Alle gardiner er der for å bli trukket for. Føler meg som

0: Puerīdi, buahkane, antnele, bērjada, gēsemanu, gotlagi kūdā pēvī, ja tīmulē dāl čieģa norka bēlde, ja gāvci soma bēlde, ja dāgan kūldalat dīduske, Puerīdi sāpmi. Ja antnā sādagīs gulāp mūn, eila mārēt eira, būftadēģi mai irēne antbi bata, huifarka muītali odasi, ja soma bēlde lēsīkke Kaisa Maria Poikila, ja vēl, Kaija Länsman. Mieldeja, pyrrīdi tunne kaisuli.
1: Pyrrīdet! Mä oon teppin mana.
0: Joo, tämä manna huipuudis on nähän näke viimat pärjätä.
1: Ei tunnut. Mä kare oholoppa vaan vähmehtuust lää.
0: Ah, mun aikon mun tal kuitkinus ja mun aikon vuotsit ruokittu mun roftogului. Dalle bachel gold man upplev team och watch dalle god genus man gill sada gondne. Ja dalle dan dit go mu ahko se hoi stora avu dap medan vahko lappa. Ja son da och da gav tilogi jag i nähti mig aktan avu di.
1: Ön och lukko äkun.
0: Ja mun lenne dieduske adjo notes vastadus ordnet dig Buddhis bohtin jogo san att det mun fejten geläkt jeppe gitta alga laura ga äkki.
1: Nä no.
0: Nä palon mak mai ton kaktan vahklo.
1: No must lä ohta rippajuhle itten toppe suodi kyläst murist pärni oju to tai pääse toho konfirmaation ja talle pase peivihan mist liimi kuulopuu taas vähän lasemangelä että makkar ohjelm täppin anarkoulust li pase peivi.
0: Joo, da skedde sama ja mun illulandan vahkuloppi, mutta oudallan mikä kaimuitu, tai koltma chuovuvas teimui ja mun jahkami alktaina suonjain.
1: Vai kuulapu, mä väittäin, että maittat Kaija äiku, oholopa äiku.
0: Joo, da Kaijahan lähdetä
1: Kaija.
0: Kaija, lähkon taas.
2: Mä lotti, liian taas.
0: Mä en sitä vajallut, että näyttä tonne,
2: No mun on ne perä harjehtolla men tappe.
0: Joo, mutta...
2: Ja pahtavaks te kolkasin kulloa, että mun ketään saattaa jo.
0: Tässä tää on sama. Lähkön spänta.
2: No liian. Mulla on tuon odas toimahtajin porkan vehkä kuhkää ja taitaa olla tuon johki oksilo ja ofsi, kun olisi mangimus läidän saattaa.
0: Oho.
2: Tekniikalla reutan isoras oluutan raes ja puoluhla lassanan ja viisokalksii muihti. Ja huomaa sinne, että chalame klaasai mai kalksii välti farru. Vai aina viisottais smaava puolui.
0: Tällä kalalle löydis. No, mai ton mein tämän vahkulohpa.
2: No mun aikon fitnahtakko muu taalupirra vähän vätsimen. Takkola matte smaava jekki. Aikon fitna kähtsä mennä, että Kalle lue, mä en ole peliä, kun orrua, että ajattel tänke ja saattaa. Tuolla luvanhan kal liä ja kulla muhtiin saajia on jo vähän raksait. Te verten tämän fitna tämän tiiliin faktemen. Ja te aikon maittain vätsi ja kähtsä, että napata sarritat.
0: Joo.
2: Ta sarrita liätä muu tuonne jälleen ja mun oli ihkon sarret. Täällä jo alkan vähän loktehtä kär vertaamassa, että jes, porke mannolla farka mun pääsään sarre ja piehki toppei taangasisista.
0: Joo, ja farkalla saatte tjoksi ihkeä luokmani ja sadri, että sada vuodje. Mutta joka mielkite, eikä jaa, Elin Oskala suonjain duina, kun mun mielestä kun Ada huipuiden mokta pärjätä itse.

0: Jag är Dalläge, Mai Irene Antti, Laukindeikki Studio i Kosambahta, Moitalit Michide Oddasat.
1: Tere i dit muu päälle se maittai älkäntän ja ate norka päälle näjään blå haksunista tuppi juo maksit partsil kuekti tjöde tuo runnu sahku mangel mielä tjaihuus ei riepuona ruukeparku juosta. Aktivist kevähäkkiä siviila ja uhisuola ja tjaatnerse ruustii pissit parku. Ja aksunistat äituuvun politiia ei kohtuma kuudit huksin vaikki. Aksjonista ja natur och ungdom kvotastivra lahto Helene Sofia Smith lohka att la loss tumme ju och kodan och skola bjällostånd ta mig si och i vill det räkta jag dag hade äperäkti i dagbehova.
2: Det är ju selvfølgelig vondt å måtte bli dømt for å stå opp for å forsvare det vi mener rett og kjempe for at ikke urett skal skje, for vi mener jo at urett vil skje hvis Repparfjorden blir fylt med gruveslam og regnbeitedistriktene blir nødt til å knele under effektene av inngrepene i området.
1: Smith tietoa, at det sin mielas äperekti tjuhatsa kuului just repuotna teuti juuri ruukibadhuseen ja badudalli kuulus ferti killa puhtai sisäpahkemiin malla kuulus. Aksjonista i Bjallostadji Olaf Halvorsen Rönningen la arvostella min kuitteli hässi. Saatna päivä laidu avvillis vuost spraid raidovadsin. Raidovadsin uilaga johtui koska päiväike avvilla valastan kiettis ja manga njälje kienju kiitä kieltätalu sillui. Toppi kuulle mai saakka vuodui. Raidovadsin laidu avvelis tankuunin ahte aanara kelta leuke tal vuostaskärde pride liukain. Tasa stoera märksu me arvidauke servusi muista lokta laidertsin jovna maaret Jussi Sunna Nuosuniemi.
3: Ahte tahan vuolkantan min servosa nuorain ahte siilät talle tan alkaa challan ja piutan tämän anarakielta servahtaisa leukemi ja tasahan manai ahte kolma kertaa äsken manai tjada nuohte mun jahkan tähän saman ahte olu olmos pohtet ja taas lää entä oli sahka nuorain ja nuorei pohte vuodessa ahte min nuorat toute ahte lää pohkaitte roektopäihki ahte kirjai vuohtale ja tasa lää satsia tahle ja Oatsipas läht arveet auki olmustaappe.
1: Niin ja muisteli avvilla Pride laidatsi sunna Nuosuniemi. Mitä maarein laidui Otsio Sierra Festivalla ja toppe uute uhtisjöte pilata. Ja tämän jäi festivalla tullu juuri Arabukko Outal. Festivalilla oktanaa saami raadi tahpahuusan ja saami konferenssain. Ja okta suoraan festivaalissa oli Suomessa huipiakkaan niin sun rappar etta käsla mattut otsioos. Paatsotuolle laistu, että olisi aitalps miljoona ei maksi staati. Luokkaan, mitä on huvui helikopterin, motskooterin ja palkkahuvan parikin, mausi ei paatsilus kaftsemblo miljoona ruvnu. Vaikka luokkama mangaa käypäti staata, että kuhta siitä asiakkaan laistu, että orhaa skalkimaksi kuekti tjukkis 4 miljoonaa tai koului kokset. Tämän mangaa teki ehkä kaftsi vaatutolle ässi staatavuista. Tällä siis ja nörtä Finnmarku tiki kotti merjan, että vaatutolle äitäpys maksit staati miljoonaa. Läpäistä staataa, missä tämä maksit 4 tjöde kuektiloja kuhtiloja kuhtusjöte njäljelo i runnu koktspaatsutolle i ässikoului. En tai ässivira kuulla farkasattis ja maittais att slåk tai ässivira annarko saami nätsitus. Det är Oda Satt Studios Mairen Antti.

0: Tää liitimme varttapajel käytsi Suomen pelin varttapajel Chicham Taajapeln. Ja Tunkultala, en amma saa ettimit yleisäämiradio, mutta Tunkultala meittäi NRK-säämiradio. Ja taathan lii, taat pyöri iivet säämi vuolkattas. Ja maitsun mi kuulap taan chuavu vää tiime äiki, mi kuulap aina suutast Avellist Ornejum Pride Vätsim räidust, räiduvätsimist mon liipase peivi ja talle kuulap meittei. Taas suoma piunohumos nisson räppär ettast. Kien manttu lää tuotai utsiuvast ja sust loi vuos muu tove keikka toppeen utsiuvast monnam oholopate. Tain mi kuulap ävellä lase onne, mait vala kuulap eila.
1: Joo, mi gulla maitai dan teimus ahte ikte bodi diado ahte njäljen upplo rihpuono aksjonist lähtu upp meun ja vet maksi patsel guikt juuri duha runnu sahku mannil miellä chajohusat rihpuono ruukkiparkuosta. Kulma jään polan perra ahte vuototuolit laagistuottaris ei tarps miljoona maksista ahti mannil tänne stuora lohkan, mitä te hui helikopterin muuttoskotrikan ja balkahuunparkikon. Ja tämä on sipatsel gautsnopla miljoona runo muuttodal lää te dopmu määrilän ahte tällä stahtagi fehte maksit ja idai buatsu dollit. Ja ve gula maittai dalke saagat. Mutta dal mi guldalit alkos venke m hetta ja sahtago naa.

0: Avellist pajas shottom Anne Olli. Lai orniimin Sápmi Pride Anaran IV köhtuha tsytjäm nupalo. Taan äiki sun lii mielt riätä tulodjön vuovämin vuosmus Pride Vätsim Avellan. Avel li anarkelta kieltä kuoutaas ja anarkelta luptii arvetäyki liipu vuos muutove kieltä lippustäkkoit taan oho pase peivi adai almuki koskasi pride peiviu. Kyötlouat käytset peivi kesimän oli muston ive tuhat ohtsi työdi kutlou ohtsi Stonewall stuimit New Yorkist mohpie jii joton taan äikäsäs LGBTQ voikat vuoda lihastas. Anar kirkko siitas Pride tapahtumehlää lamas ive kyöttuhat chichamnupalo rääjist jo vitta tove. Täällä kuulapuu makkar merhasume Pride vätsimist eromasäyt avelist lii.
1: No kaltas läs tuora merhkosup miehte muu melas leikal vuhton ahte avil tarppa satan ahte tuon na toppelie ain tuon hui konservatiiva tahta kärvoinga. Manka lahkai, että mun jahkan, että tahkeä puori tämän killäi. Että tuokko puhuta pride, tai koista raitovätsin.
2: Muuta vuhto.
1: No, kaltan koihtu aina, jos Facebookista tai erää sosiaalimediassa, mä nää lohkaa tai saastalla, mihin mahtaa älkeä tuon pride-piirralla maasan. No, kalta holmo, jolkei challi, tuokko vaikko mai. Ja tuon, no joo, tahilähdä mä saan muun jäike, vaikka sitten järjettäkee tuon ääntälihke säppmälätsäitte, että he veihäke järjellään nuoraitte, no tuon tahilähdä mä saan hirma hustihlaskin lipaajassattat. Ja tuon, mulla saastellaan tässä mankkaikkuin, ja ahte munilla ainakin sillä, että keslata väsähtys, ahte tuon tahilähdä nuu sijatat killi, ahte toppelaa. Tarpuu taas, että toppi tähpähtuu vähemmän, että ei suomäs äsi, ja että toppi pohtaa oinosi, ja että toppi eille, että ei ollut arveta, eikö olemat.
2: Nämä on sun nousu nimi, muodille krahkanan tämän avvila raitovätsimi.
3: No, tietysti taas lähtee erinomais okta vuotta ahte anara kieltä vuostas häve kuassi ja aiku leukeht täynnä pride leukkainu tän tihte mihali dihman nahtohko vätsi ja millä täynnä min anar pride parku jovkuin markan fevri tän somes ahte olmo puolesitse tän avvuti ahte tähän lähistorchelas päivi olles min anara kilti ja no, millä takkareaktu tahtulas joukkuin mainami lähti imamaittai laitan tappe Anara kirkko siittas. No, tjohken olmui ja toppe mitästä vuollekin päällä, kun kuektenut plohaikke toppe valastallan kiettis ja aiku vätsit. Tohko Anara kieltä tallui ja toppe tästä tuolla sahkavuoru. Ja tällä alle takkar nuo no tietysti lahka ähpe formaala tahpahussa. No että missä tässä me pride pohtimin porkemaanus nuun tälle ja tästä vähän ämpö takkar programma ja vara äänne olmohke joutus.
2: No sunna lekko mä oon ollut vertimin olla muita, kun lää oltal kihti jo almuhan vai lää nuotte olla. Mutta jos se pohti ja tälle on aina, että mä oon ollut oppilaat.
3: No tämän miehet, mä ette juurtasi vielä, että mun savana, että koit muotteloji, mutta kalli toppelät tietysti, missä Facebook tähpähus nuu toppelät sulli kuhtala holmo perustuvan. Ja läämaittai suadekiilis olmot tietihan, että muhtun joufkuin läpohtimin, että kalta horrutiena, että olmo läht chuvan tämän äsi ja nämä no, tietysti tällä kiesi, että saa vahti olmo pohti ja mutta täällä tietysti kyllä mä ettei ollut tähän rihpatuoluhan, että aina les muuta tästä vaikkuha. Mutta tietysti saa hirmasit hirmasit pohti olmot tjäihtoria ja avutit tämän. Että tähän olen vuolkan tämän min servosa nuoraina, että siellä tälle tämän alkaa challan ja piutan tämän anarakieltä servahtaisa leukemiin ja tässähän manai ahtee kolmas kertaa äsken, että manai tjadaa. nu att det mun jahkan tähä savan att Oulu olmo pohtet ja taas lä entä oli sahka nuorain ja nuore pohte vuodessa att mo min nuorat toute hahte ta lä pohkaitte roikto päihki ja te kirjai vuotale ja tasala satchia tahlea otsi paslat arveitauke olmostap.
2: No, annet on muistelis tuossa tuonne, että pajassa tuonne männän ja nuoran avvilliste. Mua orru täällä on aina rakeltala viimmat leuke tänne Pride leukkaan.
1: Kaltas lastu on rääsi, mulla yksi jähkään tälle männään tai nuoran, että tahtaa päättyy vasiikuessa ja että kaltas tuon mun mielestä tahlaa stuora ässi ja tahlaa tuon, tahlaa mittai Mutta ei ole unna äsi, että täällä on kuitenkin tussi leuka, minun manna tohko leukasta, kuin mutta tuon tässä lihkää huistuora arvu ja taas tjäjehtätän, että kieltä saa vaan puhdas pohtimaan puhkaitte. Mutta ei arve täykö ollut muitte.
2: No mä oon saava hattee nuorassa ohka palvaa atsu tästä, kun Oine hattee Anara keltaleuke ja että toppe avvilisla raitovätsin Anarissan tähän leamosan jo tähtee Pride tuolu houtake.
1: No mun saavan, että täällä nuora ja pahtevas nuora aina se, että täppä lietorvolas paajassa. Tehke sähtää mahtsa, jos karttaa vuolikihtuun, vaikka studeerat, säämi joulkopäällä. Ja tiedän, että tässä nyt sitä kärpäihkiä, kun saa olla häälivi mahtsa. Mä ettei avvili, ei tuossa näärä. Että mä ettei avvili, avvili sitä kärtorvolas piiras. Ja ei mun tajaa, että anariske viisot lyhtsii tievaslas ja puere ja sihkariholmuin läfuones väsahtuisa. Mä ettei anaris, mutta orrua, että avvillislie jäänne takkär tihtolan stigma ahte tahilahnu vuas piiras kalkalah kaaraas ahte pirketoppe ja tahi kalkasiin liehnu ahte olmos kalkalah tihtolaan ahte pirkemuhtuun piirasis ja sähtää kohtsotihtan rakton ahte maittai herkkäs olma puokanlan olma tuon kalkaset se sähti tuon luokkitihtoppe ahte ei poteta kertoutua, että tämä hila muuraktuu. Olmo hei äijätte, että muu tämä mun kartta muuallekin hiera satsai.
0: Tie kuuloim Anne Olli ja sunna määrät nousu niemikko tähelevä fäärust ornimin maailm vuos muu Pride Vätsim Avelan. Sun omilta sosiaalis media litano host atelan pöri outamerho toos montiet Pride Avutem liitehalos meittei Avellist. Toimittajien etaan äsist loi Susanna Guttorm. Ja lase äsist puhta eli luhamin yleisämin nettisiidoin. Pride lippupajan lippustää kun pase peivi aanar kieltätäly ja puoh kieltä skoulailasseen meit utsiuva kieltast. Yle tiedui mielt eres sämikieltain Pride liputtem iilahvala taan ive puotimin. Ja tää on koskan Inka Juuso ja Lasse Biire nommasi luohti.

0: Täällä aipas Jeskoteulan Shan. Suoma piunohumos nissoon räppär et. Tää tai Emma Lotta Kant, Sierra Jonsa Peivi lävurtuu ohtsi, johka Sierra festivaali lyöve alne. Taat konsert ilamas sunjinteko puoh jär eres konserte taan räi. Sun loi täällä vuosmuutove jeijas mattui kuaulust. Mielti sun loi vältäm eenis ja viiljas. Kant madar äkku jumppalkaare, Kaarin Högman loi utsjuvast möttal. Pärnivuota rääjist kant loi kuulam äijihis mainast min utsjuvast ja tontiet taat lais sunjin uoli jo mörhäsittee mätki.
1: Mä oon Etta, Emma-Lotta Kant ja tuun Helsingistä ja teen musiikkia.
0: Sun lii Etta, Emma-Lotta Kant ja sun puota Helsingistä ja parka muusik. Sun lii artist ja lii huksiim karrierjomassa loue ihet. Sun mattuu lää utsjuuvast ja monnam oholoopa ohtsi johka sherrast sun loi vuos muutove outan pyöhtimin utsjuuvast. Mahtot oro outan pyöhtim manga.
1: Tää on tosi iso juttu mulle.
0: Taat lii uoli jos töres ässi sunjin ja upa suu pörrui. Sun valtii eennis ja viiljas väärun ja sii halitii päätsit utsjuuvan valamuottipäivän, kun mattuu lää toppen ja sun loi toppen täällä vuos muu keerti. Utsjuuvast lemin liippaajetan puoh vuortamusoit.
1: Jotenkin on kuullut lapsuudesta asti kaikki niitä ukin tarinoita täältä Utsjoelta.
0: Tatli ettan lamas uoli jo mörhäsittee mätki. Pärni vuoda rääjist sun lii kuullaan äijihis mainasit utsjuuvast. Te täälko sun pöösai vuosmuutove toppeen. Utsjuuhali lamas ei tunnut maagilas ja fiina sajeko sun laju kuvat olla. Oroiteko päikkin sajekost sun lila kuassinautin lamas. Mahtot puohta orroot päikkin. Puohto ulmuu ja siervulas vuotami toppeen li lamas. Tatli lamas eromas mörhäsittee mätki.
1: Tosi merkityksellinen matka. Takas juurille. Eikä edes takaisin, kun en ole ollut, mutta juurten äärelle, niin sanotusti, niin on kyllä, sydän on täynnä.
0: Utsjuva Markkanist lois tuora festival topto, ko artis outan puutiisu uopis pitäit. Ulmu tanssaji ja laulu ja musti saanit olkon. Tot liekki että väimu, et suu mustalu sahlää ollam meitteitä voi muu suoman. Lase taan ääsis tumpuota luuhat, kötsät videot ja kuvit, sehe kultalit tai sahittalmit yleensä minnettisiidoin. Toimattajan tämän ääsistä utsjuvasta loi Mikkal Morottaja ja Artikkel Challen loi Linnea Rasmus. Ja tämän koskaan kuulla Amok Suomarap Orji.

0: Täällä kotiin meli Chichan Väiju. Olet se suomapeli ja Chichan Väiju käyt sitten Aja Penteli. Äikin mustali pian shonga önnosta sait onnaa päivän. Ja mun alkattam suomapelin äi mut jäätun läkätuun mieltä. Overtim nälain ehit räili. Attakas. Utsjuvasti anarist. Alkast päihui arve uauti. Västu peivi peiviu päihui arva. Ja luotsis piekka mon sunte mutustalla. Ja nu tuuvast shonga molso pelipolvist polvo shongan jäli fjärttu. Ja luotsis fiestör piekka. Kieta ruottasist shongali polvii ja fjärttu. Ja luotsis fiestör piekka. Suoti kylästä adai vuo just västu peivi peiviu päihui arva mähdulaut äijä shongau attakas ja luojis tave viestä ilahtave viestä komata viestä piekka tiedustuu Rovin jaarkast shongali pelipolvi ja fiertu luojis fiestar piekka Oulust shongali pelipolvi ja fiertu luojis fiestar piekka ja Helsinkist shongali oli jalahas ja fiertu luojis fiestar piekka. Värutta sahuu lääpeits ielahkin tehiko tusetuhu mörakuauluun liikkorra piekka värruttas. Liekas vuota täällä anarist kyöht nupalo tsekkit. Tsevet jäyrist vit nupalo. Utsjuvost kyöht nupalo ja pele tsekkit. Nuorkamist vit nupalo ja pele. Ja nutuvast kyöht nupalo ja pele. Kilpis jäyrist Lowe, Vuajust, kulmanupalohtsekkit ja Rovinjaarkast, kutnupalohtsekkit. Apalataan kesiliakas vuotta älkeen leveämakkar, taajapen liivyörti minä tot, täläkki.
1: Joo, norkapäällä de alkan Östlantas, dippellä, molsasuhti, daja lulle heikma, ja manjilaska päivä rittus, oadje lulle, tjauka, pikka. Idlis siis äätämis vää balvadalki ja arvi muudui fiertu. Ähkidis telmarks arvi ja soihta bajandalki. Tröndelags lulle daja arjelulle heima. Balvadalki ja arvi muhtu shedda unnit arvi päivimilde. Saht shedd bajandalki. Nulantas arjelulle heima baruispaikin tjaugabjaga. Palvodat arvi ja arve avtit. Tromsas, romsas arjelulle daje molsasuhti heipa. Manjelkaska päivä baroispaikin arjelulle tjaukabjegga. Palvodat arvi ja shada välämpa arvi päivimilde. Arje Finnmarkus shada molsasuhti daje arjelulle heipa. Saita vää arve avtit ja vää palvat muudui fiertu. Ähkidis väl ämpo arvi. Nuorta Finnmarks shedda molsasuhti heipma. Rittus kaskuag nuorta tjauga bjegga. Muhtin arve avtit muhtu muudui fiertu. Ja det gärtan väl temperaturit. Oslos shedda guiktologi liega tsekka. Birgonis gohta nuplot. Ja plashes ofti. Truandin gohta nuplot. Njarkes gohta nuplot. Museres gohta nuplot. Ja bodojus okta nuplokai. Manan veid sit aina natte hashtagsle gohta nuplot romsas logi. Ja gobodat altai delefas guikten upplo. Goudi genusta golpman upplo ja karasogs väl maittai golpman upplo. Läonjas mai golpman upplo ja denosaldis golpman upplo ja girkun järgas njäljen upplo. Ja mihän lägullan dai manjimus päivit att gässe dalki boatan att mun saavan kojahte esädä väällikka sitte tai tjuovuas päivit. Ja välä jo Teimu Farkal gautsi ja Mairene Bahtadal studioi muistalit mitside odasit, mutta odalan ve gulatte danjagi blime suonja härfordaita ja län aludas ja välä viljar natlansmyr ja Maija suonja.

0: Ja, danle Timo, 8 minuter bachel gafti, norka belde, 8 minuter bachel ofti, soma belde, ja, majren eller boatan deike, mojta lit mitchide, odd sit.
1: Alkandanja att Suomabel Svedegilisla gaunan lana bohtsuraapi. Mai äilän kokstan muistella Lappin kansa avisa. Siivit uftir la fiinan baikkis ja suopan sataniemi balkusa baduisiin Matti Riipin att rahpit tjorgit eret. Son jahka att muhtun balkusa lahtulla kuodan rahpiokko ja takkaduaima ila taapalas siis. Son loppina maitai att tjorgit taalan erko astet. Kortkets rappit satt att leva tavta jag galgskit ju haudeita je valdit. Stora mus åsi suadikili kielta asin torjot rukifi nui kieltas, muistali tuskamus man kelta ieslatinkun. Rukki oine dealadjan kielta ekonomia ja mutta sammas olemalle se fuolasta ei vaikkuusain piirasi. Alamat torjui rukki ennä kuin nissunat ja kelta tinkui tutkamusa osalaste vartsi kuhtuja dolmo, kieltsla tuli kafti tuot assi. Lasatte ju on chatse uoshan rava, mi koska ollis lishma javri chatse kaldui, chatse siisa valdima barkui kiertil. Tandi ei ha tienu gelda irtsruhtu siittuin. Chatse uoshan rava koska kitta tassa ei koda sluhti juo. Tahatjana davlas unimus vahku, tannu ko chatse iskusa fertit saatte ju patsu unni iskalte. Iskaldalmi, tjallat ja nukilta itsruftusittus. Ruotta piesai Tania viitase på maailmanmestir kilvuins pappatsäksemis mangel ko tjikte okta japana uesta. Anthony Elanga niakumalla sihkarastige ofta tjekka ja viitase sai maailmanmestir kilvuin. Ja just norraka weita Frankrika uesta pärja heka te saatta ranjariika tjekkemat. Norga rekenastin kultas Norsk regnecentral melde la soli kvittlu i vita procenta völoshuota att det där tappahua. Ja just norka vajthalla det tjekta råta ges Frankrike och Ja det är läkje den ting målas att studios majerna anti.

0: olla laava meldede. Alkoi nappo suomas viinakäyppi saht tuolla to rovas mittai so nopeipe. Jede tuon atte la veolas tingot te juhkamosai mittai nuo rokitot. Atte vehkas torra reutausat. Ja mittai tahatte tohon kuhkiidi tai ravastolla näikki, että otalta laa mannaan kuudelkin kiittää ja tosta otsutalla ravaskitta. Ja ehkä ohtsi ratsai.
1: Läkö tämä puhua paikki, kun Suomessa ette päässä nuun kuhka ravas?
0: No, minua antti jumi mieltä, että tappi Lappis aiko alkti nuu ahte tihto käyppi lavusten ravas sonnapäiviin. No vaikka Ravenjarkas, Oulus, Kajaanis, jede tuon toppe Choikan, kun tässä on tuon älkehtälle Chokchokko pohtollu turista, että tälle älkreutai toppe, että tuon tolle maittai no baby on toppe raavas ja kuhkiti maittai tuon tai raavastollan äikki. Ja tuon alkosanteoske Iechala hui mohta tämän lahkareutausas ja kun oli saakka tai choikan kuittaisi on te toppe alkoista avvii suomaa palvelan hauta lei muistalan ylei ahte lavartahla täyjää choikan kuittaisi on takkär päivi kuas olemme huolekin toppe eere ja odda olemme pohti satjai. Ja kun alkoi manna kuuteikki kiittää, että ota olemme heitästä kirkkaisiin ja tohkotan viina käyppä ja sotna päivää tällä kiittää, että piässä sitten äsken vuosisarkkaan. Mm. Että alkoi iätä illuutit ties.
1: Ja itän lääke nuo aista, että tätä lohkaa, että ollut, ota ollut mun puhutti, että laura, että tiekko ollut, että tähän nää hui tauttus, kai tappee davi norka, sähte mie norkalat ja saapmelat vulgit, sihke ruutti ja suupmiide, kai teie tjuigan kohta siitä.
0: Joo, ja kalhan ton taatsa fitne hollu tai min ratjakäyppiön, mun on jorkkäämis eere, ja toppi kalli teoske oinuit taatsa kauppasamentan. Tuon alkohola ja tahmaita ei oinu tai suomaasta ei statistiikka jo nähty. Lappis osti äänemus suomaasta on alkoholas ja otsioassa tuon äänemusko vöytima värtitit ässi lohkui.
1: Ja kontavuut hämpöä tavi suomaska, kun mitään päältä boht tieko.
0: No, vai niilleis in tiedä vielä.
2: Otsa muuks kojatit outaa ääsiko, mun tietämäkään, että tunnahtaas vuopas mun pörepet, ja että jista nupastusli meittei takkar, että uotsu päikän uastin, te mahto tärhiste tai ulmoi ahe, että lauto puoris, tuorvi puorise. Liuks taas tiedu?
0: Ton in tään hiehtäi fihten kähtsot.
1: Kun tahan lää nuot, ja jos alp muutte kaikitte nämä päässä astit alkoholia ja saat siinä luossa, että hän päästä vaan taikkisti tämän puolistalle.
2: Nutpa, ja kun toppen kaupin tuohon tärhistä kuitenkin jes oro, että tuot uosteli vyöllä, niin kulmalla on ihan saas. Te takkar laaha lii suomapelne, että kalkaa tärhistä, tai kun jäti tait.
1: Mutta mun vähän jutsin, että norkkapäällä hän lähti hui stränkistä jännässä, että hän kiitti, njälja ikke den alko norkapelde han vinmonopolet där och gilli. Ja, där han gittes den njälja ikke lavorda, ja illera bassatna bäive. Ja, man det är nekon kaja diakon manne lär no stora eros. Det är manne lär suomas märdi den att det gav läkkuk krabs.
0: No, suomas häliitit tai alkohola verropuotui suomi, kun sä melot manne tohko ruuthi vasti tai alkoholajuhkamusai. Ja kallan ollut sä maittain manne este ja nami.
1: Joo, no että mi norgat, mi norgalat ja saapmelat tämän koulussa mi vulgit suomi ja buoksu suomassa vulgit ruuthi.
0: No malasi.
2: Ei tu. Ja tu

0: en maata Suomesta ero, mä saat tuohon, ei tuu tuohon, miksi tuot loi Sami Kielan viro?
1: Este ja
0: no.
1: Ja takos nehtä ton, kun ootte norkkaassa huistrenkki, sitten tiimähti pehki paasuhtit. Sonna päivällä viisokkiitta. Ja tuon, no just norkkaaskin on vasi täkkär, no tuon lihtsä älle kaos ja katastrofa viistiäppä.
2: Joo, mun jahkan tällä vähän. Että ei kai vuosi pahta joutuus taas mun jahkan. Ja mun kähtsälin välillä ikte jäädä, että saatte e-posta bokte jäädällä, että norkka tervosvuota departementi, kun siis on saada noutusvastuus tämän alkohollaga norkka päälle. Ja jäädä, että manne lähen että Suomessa tälle nukukarabas ja norkka se en nu stränkis, kun mihän se sama haastalus, mä siis se Suomessa, että ulk herrariikki asti tämän alkoholin, mutta tämä paaputte ja iluassa vasti. Ja muun muuttu saattaa puhuta puhuta vahkoa ja tiedot dienpidä norskapelle.
1: Ja Suomessa nuo olomui aivilla vähän nuo johkäsän tiesa. Tällä on tämä vai ei? Hui, tämä ei munan avissaan lohkaan te ollut saatte, joskin vastaalastetaan. Ja mihin mä täytän nähtäkö liajo ollu juosvuota, vättisvuota, olomujana, että laasihtaa on tähtäi.
2: Ja teille puokkia liikkuu tänne alkoholijoutuskissa.
1: Mutta liateuske siijäkiä liikkuit. Liikkuit tämän olta systeemassa. Ahte, no, ahte, otsu verrapuotui, laasisu, miide, mutta sähtäis mehtäis siemmää sähte, kun pohtaa verrapuotussu, miidän tihtii. Ja just haluan mahdollekin juhka, laasi ja pohti hänen vättiin vuota. Ja no verran ruuta on hän ferhti tästä tiksu, maittai. Tai vättiin vuota ajattelee, että tälle plus miinus nolla vai?
2: Joo, ja mun arvilan saittaa, että norkkahan pohti täällä kähts muuta manna Suomessa. Ja de varaa just manna puhdista saittaa joudin norkkapäliisi manna. De kalipa, että se joudussa mun jahka, mutta tähän mi fehto aini tego Norga Tervospuolta departementa vastida mu gajalla. Mun jutsen mi dalle lähe oma irene buhtan studio, fasko mi ska ga oda skajustappe, mutta odaldan mi gullat sanctuari ja gasse baby.

0: ya dal gele mayrene bahtandayke ya dale aygi odas gajusi ya kaysadanın yazmus eske yüsse Jus kaja satt läk mjölde, ja, månad jag ska färg till lock jag. Och det handlar nog att det, må jag kan dal majren där han har lagit den vaktan alldeles vack och den sadaga. Jag måste lämna sig vara alkit gaj alla sunje, gå dunjen att det, det är mån färg till en gal dikt dun och läk goftist i en sommarbälde lags.
1: Takka. Ja taat li ton tietu pyöri eteko kajali olma näällä udastoimatteje. Te must li viimakuun mähdolas vuota uadjut mutomi tjuäkkäit.
2: Mutta tota udastoimatteet jillä olemas on muhtun peivi luomuus. Ja tahtul liian koetetaan loakkehtaa tai ootasi, että tämä matte luomapäivi orrohta kerran. Tämä on niin tarvitsisi smehtä maitia ootasi. No, muhto.
0: Joo, niin hän lääkee, kun palkaa odotasi, kun ei käytä noilla odotasi, että älä kun palkaa aikis. Joo, mutta Mairene, tälle, joo,
3: joo. Mun lähen tälle studiossa, mun saatan luokkaa, että no ei la, mun on ollut tragan tunne njäljä tragalan vahku.
0: Njäljä, mun juttu oli vihtale, kun ei psiika.
3: No mun lintu, kun tuolla njäljä voi vihtaa. Mä luokka njäljä ja kolmaa, ja kai sulle saa oktaa tragan unnit. Ja mun on väl gått Lassegard eller vad man smetar att Kaja satte fast i det. Men då bäst de gulla manja maka gard eller att alla. Och mun alkan dunja eila. Gå slajdu vi hårst pride rajdu vadsin.
0: Avilis. Så var bälle.
3: Det är bara alldeles gard eller. Men så att man låg att mun äske fin in där studios. Jag måste säkert gard eller att kirkus jag smitt någon för att jag var svartat eila. Mutta vatskaiselta pohtfarga. Kaisuli.
1: Nää noot.
3: Jaa, Kaija. Manne lähti nuorikas njäljään blu haksunista tuumme juon maksii pärsjel kvekti, tjöde tuo runnu sahku.
2: Tällä tanin tuumme juon maksii sahkui tanin kohta, jon letje miellä tjäjähtu saat rehpo vuonas äike sii kuedvän tan ruuhke pähki.
3: Tällä aipsrekta.
1: Jee! Yeah! Mun oli yes. Jim tietää, mutta Jim Lichikal mättim öttan. Sami kielon.
3: Eila, makkar kelta suomapäällä asin tori jo ruuki finnolla ofta tutkamuussa.
0: Okta kelta suomapäällä det gett dojt ruuki finnolla.
3: Joo. Tutkamuussa ei ole.
0: Näkö dottu sami kelta, tiedäkö mun makkar keltalle?
3: Ja mun jaakon.
0: No, något i ågås.
3: Ilat?
0: Nej, det man inte hade galgås nämst, nej.
3: Stora mus ossi svade gili gilta asin torjo ruki fin och gilt smutlit tutkamus man gilta i slit hingun. Jag blev den tutkamus man i både i ådan att allma är allma torjo ruki en god nisnat. Något det är siljan tjockis dunja.
0: Okej.
3: Kaisuli ja Kaija.
1: No not.
3: Kas läh norka päällä, mitsomaan rohtaa ja ääkt?
1: Tot loi mä ja parka. Kyöt lovat kolmet päivilai tot ääptu ja kyöt lovat neljät päiviliitot mitsomaan päiviä.
3: Joo. Käsi mä oon kuitenkin loi kolmat ääkka. Aivs rekta. Tääl eilä, täällä kaudelta. Mä en mun jakannu vaan mahti vastiit, mutta makka reuta tuossa paatan suoma alkullaakin ja mannella suoma reutaan alkullaa.
0: Oota mun kaltiatan ja tämän.
1: Älkeh tiedä.
0: Vielä kall just tämän pitää hoppumaan, mutta mä saatan lakata tämän tihteko. Vasta sattin tämän alkullaakin joutu tämän millä tämän tihteko tämän haaliatte suoma, no olkoon kaikitte Alkit kaupusitte suoma alkuuran puolesta ja ikä uudelleen ruotapäälle tämän kaupusit. Ja tai stormus reudutossa taas lähtee alkuuran puolesta lä raapas sötnäpäivä ja raapas väl gohkit lauragita oftsäike. Ja maittai ahte saat tingut alkuulle ruokitut.
3: Aipsträkta. Kaisuli ja Kaija, millä naama Finnmarkulassa papatsekitsiski piäisi vuostis maailmanmestirkilvun muualla?
1: Tätä loimatta Markus.
2: Joo. Niin tietenkin vähän. Musta Jarman muhtuu Tsoikki pirrotit hyvä.
1: Markus, tot lai. Hieman muista sun suhanoma, mutta Markus loi autonoma.
3: Tu maasit päälle Tsoikka vies.
1: Yes!
0: Aatko mun päälle Tsoikka vies mun tajan räästä?
3: Aatko mun tajan mun tuustan.
0: No, tälle ho... Maikis halm gian pädesin.
3: Yes.
1: No.
0: Wow.
3: Tää on musa kuikte... Tai okta lassi kaardelta, mutta täällä on vielä fiina kuikte Tsoikka vies. Ja mun jaran vuos kaija sen, kun on lähtäällä vuoskelta odas kaardu siis. O, ne, tsekja norga Frankrika vuesta, maailman mäsä kilvuins papa tsekja mis muuta kää la norgas ja Frankrika sta puoli mus njunnu tsekja, et kärla pa pitjan olu muola tai ammamai.
2: No, norgas Haaland, munin tiedä franskas in ofta. Mun saattan muistella ihan, en lähtiä in ofta kampa. No, mutta mus liakal päitimas lohkea alt for Norge.
3: Tämä voi se. Tämä on kohdalla tuolla tuolla
0: tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla medgang supporter. Tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla
2: tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla
3: tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla tuolla Njone tjekkis en amma. Da lar du bætti sikke Eila jagais oli fasti.
0: Lego Mbappe.
1: Ai mun. Ai attakas mun jäm kultalam kotsumus. Mun juurti mitte musta liitekki ikstot laitot ranskala spelle. Mä etten voi jätik.
3: I mun järi mila Frankriks tätä pörmus njone tjekkis. Muto Eila happy vasti.
1: Jää, perri.
3: Muto. Teko moi.
0: No.
3: Ko gais oli fi den bälle tjekka. Det är så att jag både ska isolera gota tjockis vihta. Eila, du släger tjeja. Och jag må njacken ska isolera vitt. Jag måste Eila, den där vitt.
1: Yes, mot den åt utset och lojtot.
3: Då är jag nål om er och vi under det.
0: Ja, må njack man en gåsig jag vitt när du ska just odal nätet.
1: Än och locka.
0: Hoj då, vars. Och logik. Mån njackande, mån halen... Tjoj, doktor Sonja, avvodit dan i intrigia. Tjappan i dag.

0: Ja, dalde sedda saka mädrasami lodi birago artist na mein manne almohäba Herman Rundberg ja Inger Maria Eira och Daskero dotter ja Wotna ontne. Dan namma govidagos sika artista goftos ja lodit gullet. Herman Lær, Kai Wannes, Inge Maria Gess, Lærun Sikke, Karasjogs, ja god genus. Ja, denne heive, dotter, ja vana, munnøyde, bores, og jeg vil da eira. Skædrosleke, logi, lodi. Ja, vikta, lodi, la odda, mæra sami, lodit. Da stål jeg vikta, arbevirulas, lodi, Inge Maria Gess, bærasis. Lodin, le, stodra, merkas opp mi, Inge Maria.
1: Nå, det skjer jo, det er høy større merksjøp med munnen, og det er lemsmeste, og det kan nekko mos kukke og alt mye, og det er så alle tjej lodi. Ja, nå, og lodi er jo nælget det alt mye av en ådel, mot dine let. Nå, ja, nå, hun er nillo han i rømmet ditt, det er så. Ja, det er en hyggelig gikk, det var sko Herman, det er herlig da meg alt mye hitta i lodi. Det har fått slått i min lege og almhoven. Det har vært akkurat ikke slått i. Ja, det har vært på større mot merksjøp mi. Sikke munnen jeg må bedre seg. Ja, det er lov til at det har vært mye laget folk i. Ja, det har vært mye mer så fin jeg lov til. Ja, måten de lov til Muhtin tai luudilan jo eikan jo ols ellima ja era luudilan äska manjimus ja ei ohpan. Ja hälidan, no hälidan tai teue teutit, että ei jaukka. Ja tällä, no muu, mun in tälle ajunko muisteli käy luudit tällä, mutta tällä muu laamus, laasvolkit, enas ahku ja etsät.
2: Kan logi luodi säille te saanit tähe tajahusa manne?
1: No, mun liittyy nannis pitch tajahusa, mutta mun ei nouru ejan mielessä nuu tsehpi uudessa taas. Mun ferettiin tiepä outani päältä, kun tuostan almuhit.
2: No, tuon mielestä tästä olisi vähän vuokkasia tänne tajahusa.
1: Joo, mun on härjän on taas, että luulin kaikki taajuhuset. Mutta tää lisätä nu. Kanske pohti pohtaiks taajuhuset.
2: No mä ei luohti märkys ja tunne.
1: No, luohtilla on mun tällä tekkär ääripäverru. Ja mun on aalu jo ikan nukuhkaa, kun jos muistan. No, mun on aalu perustan luodis. Tällä Tämä muistella, tällä takia minä kuulla min sohki ja ollut jäädä saami sohde. Minusta hyvin mielellä teutti luoti viitä. Nämä pohti puolueiden mai. No, tällä mun juhui täällä.
2: Ja hallitus maana, laavako sun jo eikä?
1: Joo, laavin teuske. Perittiin jo eikä, kun on kuin tuuta maaseen. Tällä kalla tuuta vasta, kun
2: Och där lodin är gått till vår romsa, Tromsö. Jag vet inte hur ni har tillbätt romsa att gå upp. Vad heter romsa märks du?
1: Hon har nyss bara satt den uppe i Tromsö. Hon har nått runt uppe i Kuhta Gjeja och i mun bara satt den. Ja hon har nått gärdigt gå upp. Tromsa lovi finna kaupp toppla olu jesku lang kultur hui karavas vuotta buokede ja no jes lan saa mellas ja saatan teu tuolasti tän
2: ja skärun ammalle tuotteri vuotna maitta muistella tunnet hanam
1: na jes lie Hermanis puereft hus skärun ammi koson han labaja sjotan kaivonas Ja tahtana vuonas. Ja munankes karasjåser, millä toedderis. Että olla vähän, että mun ja Herman munan tuotteri on tällä vuonna.
0: Ja det är Inger-Maria Eira, ja Ashi Doimahi, Malene Gaino Buljo. Illulas, Lodis, Romsa, det är Tromsö, det är Tromsa. Rundberg, Joega, Romsa, Gaupogabilla. Nammaläda, Visamigilli, Darugilli, ja Kvenagilli. Ja lohti almoi digitaalalajt vahkodasai. Ja ladal tjojoon ämpogo gukti doa kjärte Spotifyas. Ja dal regolat romsa luodi mannes.

0: Ja, det går lite kaiwana, luotti ja dali manne, Ingermar ja Elina ias, Sami laulun joku ja arktisk filharmoni vaas. Mutta lalge, leija timo huifarka ofti, norkapelle ja logi, suomapelle ja da merkasa, heippa yle.
1: Nootpa mä jääkoon, aipas forka paljon, että heippa tiian. Mutta mun pomustel on tämä, koska että mistä juotko täppin alka on uutta pinnapanna räidu. Ja talle tot pistää tiimepelejä, musiikputtat on manga ja talle tietostuu kehti äikin jäyttää. Lojuksi ehti loi orjaloskilok, ellei arka tahtoot puota uutasist. Kyhti äiki ja talle kulmaraistimme viitaraitot kässe saattaa. Mättä muks mun öttän tuon kolmana.
0: Joo. Ja tähän leikon vuostas saattako tuossa Kaija. Mä oon mielestä tälle mannan.
2: Anke orro vehka on lupualuht.
1: Tainkal härjän.
2: No, täältä kyllä mannan puurasko kaisulilla ole masan toppe tietä semmän taite.
0: Ja mun jakan
2: tämän mannan. Stresset.
0: Tämä manna vaan huipuudessa vahtava, kun mä ei mun jakan, eikä jakki.
2: Savamis. No mä muista muu jakki rohko siis sunna päivä. Varataan kaijas mun asii puures pussarka.
1: No.
0: Joo. Mun ei kun saavataan nähtää. Manna puurestuinen on se maittei Elina Vashi ja Saara Mariel Baltu. Faarus vahtavahko. Mutta te, mun aina te ahpein ikte odla sani, niille ei heippa. Teille alkoi te lohka, te heippa yle.
1: Nanut, pyrri on loppu puhe ja heippa.
0: Heippa. Ja mun saavan tai nautta sähpitän vahkulahpa ja mun suojan tunnuide yle mannimus suonjadan saadagis ja lääge tuolva tuottaria vahkulahpa.

0: Ja, det gjelder Dancing on my own, ja, Robin. Ja, da nok det var det som om feiten gikk å kjenne, om jeg gikk dette. Det ligger bare dyst av den vakko det leie mitt som er ikke da. Ja, da nok det var det gjør jeg mer enn mos. Ikke om hun sa at en bitch det ledet på alt større hold. Det går just noen dag, den, det går knyga ditt, gen bidra den gøyne, den går knyta litt på at det ikke steg gikkjedde du. Elling Guaymi. Ja, da er noen dager mot det da de bare må inn nye din i åktige bedrene etter denne momjellas. Da hever jeg denne sjåene om en dal. Måte å åkta både sjåene sted oppi, både sjåene gikk og Sara Lea Gaup, Le Antne Almohan, sjåene åttes Ivan Bulljøen, ja da la Osterskjert Gertesson, Ersle Almohan, Sjåanja, ja vel, Sjåanja Gosson, Ers Laulo. Sånn det dalle, Matkis, Olgorikas, ja var det just det dalle, Gidin Kiljus Volge med Roktot, nå etter Dadi Babot, i satan servet njolga minne saddegi, mot å lykkes, mon hopp med dine ikte gjerre i Måtadal Dodo.
1: Where baby, Sara Lea?
2: I Melotti.
0: Donane Luomustal Olgoriks, ja samasta almuhatte i et svostas suonja, mohta toudu.
2: Rakalle hui mieli giddevers, mun tohtu mus luulu päivällä tjaavjissa, en aipa sit tiedä mai mun kaikkein juksi ja toudu, mutta olikoi puhänne mun spänttä mun mielestä.
0: Joo, ja lokio eske, että on niin paha aadista niin, ja lähdetään tietkoon, että matko sitten ihtiin, vai tämän tietkoon mua suonia, vai ei kuopsaako?
2: Tämä olisi viikin riikkiä, en muista suonia tietkoon, mutta mä ajattelin, että liikkiä niin vielä ei kiitos nyt. Mutta ei mun tiedä, siikin riikin paljon, että kyllä pärkälle tingin mun aadikkal, mutta joo.
0: Ja dan suonia on Alma Ottas Ivan Bulljøen. Mä tunnu Ottas parko alki?
2: No mun ja Ivan, meillä näin parkan Ottas matikäkki. Ja te, Ivan, tietysti nähti mun liikon laulu. Ja te meillä ei meikin kohti kaikki. Meillä ei mua haakkan tänne, että me keksitsimme laulukin rahkati. Ja te, muista mun älki me tälle Ottas laulikin. Mutta mun touten tälle, että mun innen, mun tarvitsi näin paikki laad. No, että ja tätä tänjäkin, että mun lähtien Jorgen on ollut laulaa saamen kieliin, ja tämmöisen saatiin suosittiin Ivanin, ja Ivanin, niin wow, tämä on mä, mun syytti johtaa suotnia. Ja mun tuossa, oh, okei. Okay.

0: ja dialege maadi ja su bargo ustibatte musiika savaltaa. Ja dalle sedda sahka Tons of Rock festivalas ko koska vahkuude alki Oslos Tons of Rock mille norka storimus jahkasas festivala. Ja diakko bot sulli tuodi vihtalogi duha olkmot juokki jagi. Ja ikte gässäsadigis det ringisi Jon Einar Eira junior Aslat Jonas Aslaksen Göypi. Kulla mot opple ja da son vastila.
1: No, en tiedä just noin taas, kun raat just tätä muhto. Tässä ei helke soma.
2: Mutta tuonne muisteli mun ja lasko tämän potta kuin musiikkali. Ja tuon ihollen tämän The Offspring aikalla kehtsit.
1: Ii, tämä olisi aika en.
2: Mutta...
1: Mutta se on ollut maa stoppi ja hoitin snappi ja... Hele hori opa saama.
2: Mutta NRK tälle valten ja lämmöstoppi tämän konserts ja arvostellen. Tämä hoitsui kolme. Nuulo ehkä hilennu vuodeta konserta. Ja tässä ei ollut cover suunnit. No tämä oli tietysti vähän, mutta tätä ne juokkaisi kehtiä tietysti mai sanoi viltä. Mutta mitä tuu mielessä leijät oppi vuodet ikkite?
1: Juokkirin kuulostas festivaala, nää atmosfäärä. Se konsert, mä leitsin, vaikka oli tohtu, koska mä leitsin, moni muhti just on nämä aikalan bänd, mutta mä se kasku siinä spilin aiki ja fäksä, kun mä näin strömmä ollut tämän Ehkäbergs.
2: Joo, no hoit, no tämä ei muista ole mihtaa saattakin, että täällä ei varra tiimo päälle, no hillen elrauni oppi.
1: Joo,
2: kyllä. Mutta lääkö haluu olmasti oppi?
1: No, tällä vaatiskautta, koska tällä vaatiskautta se ei ole Silholmusta.
2: Just. Ja on, ja täältä on tämän taitsi mun on joulus täältä, kun Tons of Rock Eikkebergs lähtee. Ja on, ne tekee Iron Maiden, Alice Cooper ja Anthrax. Mutta sieltä.
1: No, musta on muodet, että musta pidän vajaa siftareis. Se mun vettä on ollut. Ja on opas ihka rimpoa päätä. Musta kalli illuus ja se.
2: Joo. Tämän kalli jahka mun mielestä, tämän ton itäkään, kun alkoi Iron Maiden alkaa juojahitte. Sihkarilla tähtee manjamuusjauhku, joka juojahit. Mutta täältä nähti edihän maittaa edihän, kun herrat maa pahkeis. Lääkö pahka?
1: No, sieltä kun luikta feistin, kun nuolla päitti ja lähti halma rokka. Mutta äidän vielä vähän chaatia. Iskali alaa nuhiin. Ahkan patsin määrä.
2: Ja vertikin muisti ihan chaatia, mä juokkati.
1: Juokkalaiksi juokset jäävä, joo. Olu chaatia, kun mä lähtöä koruista takka tarkis.
2: Mutta lähkö on olles tämän Tons of Rock festivaalissa. Lähkö on puhe päivit.
1: Joo, muussa festival päässä kiitos ja illu on ollut.
2: Makkari juokkuit on velle illu. Tämä on jätä Youngblood, joka ei pärjätä kihtiin joi. Mutta tätä jäi sonne puolisessa, on isä ahte pohti. No mun en tiedä kääntä pitch sisää toppi. Ja Lavardaka te joi ja limppiskit. Lähkö sääraatakaan röömmä. Mä aittan illua vielä kähtsät.
1: No juokkirinkka, olisin festivaala. Mun en tekkäri, mun en lääve kähtsät, että artistit nupää roolu olko vastaan bilähtä se liikkuu. Ja tässä mä annan festivaali, vääsi ja älli.
2: No onko nauttaisi, että festivaala tieppi ja älliä?
1: Joo, mä en ole sama. On ehkä okti vuotta meittää ja festivaali meni kuin pääsi veggaan, kun on näin holkunnista.
2: Tämä on naipspuuri, se ne voi tulla olemaan. Mä ei tätä etsit.
1: Niin, no. Avenkirun festivaali. Otsun pelkkipäjäs, pelkkipäjäs ja pelkkipäjäs.
0: Det är gulliga Bälkipajas Tons of Rock festivalas Oslos. Ja det är gulliga Asla Jonas Aslaksen Gaup. Ja Soina Humange Jon Einar Eira junior. Ja Tons of Rock festivala där lagit odan Vahkulappa Oslos. Ja bästa olles Vahkulappa. Ja det är gulliga Tjuadi Vihtalogi Jodi vihtologi tuo olmut juhke jagi. Ja dal mun länne ajan otta tiedu vasta lännu sama kodikulta leidsi saat mun tiedu ja dalle utilie brönnysynnöski datsaate. Deida jäädä, saatko mun addi sunje muu bormus power suonja niätellä ajo faapmudalle ontna manjimus päivi parkkuus oudal sedda vahkulahpa. Ja i mun tiedäkäl muuta ojui san lohka, että san vää dolkandal suu bargu usti, vaat nähtee san tarpeessa altma power suonja. Ja dei heivige, että mi tjoja hiitte dan suonja dalle moljok ja lasaruun.

0: Joo, urre baby, kolta läggi, te alki. Tam vahku, manjemus, gässe, saatta ja studios tappe kodreinnos. Län mun junein areira junior.
1: Ja tappe Oslo, Sirjan Balto.
0: Joo, ja mä ehkä päälle alkaa ne saattaka mullaka musiikkain ja te huumme vähän saattaka virra manjel musiikka. Alkaa ne tänne täällä alle puolen suotin mun mielessä Darius Rucker Wagon Wheel.

da pausa di I wanna dalle dalle che saget e mun guest and dalle che carta alcan bere da pesi se na mi squadra in si cara sho gas obba dalle chi kohtam blokrada ja de manan norta fin marku goloi tope danu stopele guktelo te grada ja belaki palavaida ja vaha arava chat sollos vihtan blokka ja vaha revi manan dohko hones vahki vihtan blokka obba dalle chi lävnäs sam kohtan blokkai altaas vihtan blokkai jobba dalki hammarfäs kolman blokkai ja obba dalki ja raises neljän blokkai obba dalki ja manna vaas huomas mäkkä jamen ano da gas tjejän blokkai ja obba dalki manna ravenjariki oppe kuokslogi ofta ja obba dalki ja oulus ohtsen blokkai obba dalki aiva kaupakis helsikis arrivi ja kohtlogi 4 graata. Ja de just mun demanan norkkaasvas vähän lulleli ahkanjarks kolman blokkai ja vähän arrivi. Luvuhtas kohtan blokkai arrivi. Fuskus ja bodojos oktan blokkai ja arrivi. Ja demanan tohko tronttimi 4 blokkai ja arrivi. Moldes ja Ålesunnes neljän blokka ja vihtan blokka ja obba dalehki. Plashes tjejan blokka ja obba dalehki. Ja de saatan belle fin. Oslo stoppe kuokslogi nelje pelohahki palavai. Ja Kristiansannes kuokslogi vihta pelohahki palavai. Ja Stavangeris kuoktelogi ja pelohahki palavai. Ja diette tällä kikikalka pistkittä kuulaa, rätsäi ehkä viime.

0: Hän täynnä mut himlen lavlui Petra Marklund.
1: Yes, ja mä olenkin täällä tjuojitte kuekte oda suunga. Eri herra tämä ei täällä pitäisi täällä fagakuulle. Ja ofta tämä mange. Hän jätte särjällä göyp ja Ivan Bylula på rakan ofta suunga. Ja lepä äskemälde bori di samis. Nå att han pitäisi faga där skulle. Mutta oda tämä natsi tämä kuulle manne ja Ingemarja Romsa Tromsa.

0: Och när Sarah lär gå upp allmän sjunga ofts Ivan Bullion, jag där lär våskar du sån ers lär allmän sjunga, jag vill ers gås laulu. Jag är Eila Mare Eira sastalle och när Boeri de Sami saddis Sarah lär gå upp en jag nädd att jag sån makar doudus och släk och där lär allmän sjunga.
1: Tack alla hur mig ligger det värst mot dem hos Olu päivällä Travisa in I pitäisi tietää vaikka mun kaikkein yksi ja taudu, mutta tälle kaikki puhuu mun spänttä mun mielestä.
2: Joo, on lokkio äsken, että on niin paha aadista niin, ja lähdetään tietkoon näkö. Mä etkö sitten ihtiin, vai tämän tietkoon mua suojaa, vai ei kuopsaka?
1: Tämä olisi viikin että en muista suojaa tietkoon, mutta mä etkö kyllä liikkiä vielä aikitessa. Mutta ei mun tiedä, siikin hiimpaa, että etkö kyllä pärkälle tingmo adrikal mutta ja
2: Danne Sonja då någon Alma Ottas Ivan Bullion ma då nå Ottsbergo Alki
1: när många Ivan med nej Ottsbergo Otts magiga gejade Ivan är det att man liksom laulu ja det mele mig inte kort jag ge mele ma hakan då nätte mig också som laulu grahke det ja det måste mig Alki med alle Otta lauligin måste mun dauden tälle, että mun linen, mun tarpeen paikki lad. No, että jätä tänjäkin, että mun etsen Jorgelan ohto laulu, joka saamme gilli, ja mun se saatiin suosittiin Ivani, ja jätä Ivani, niin wow! Tääkö mä, mun se yhtä suotnia. Ja mun tässä, oh, okei. Okay. Jätä mun jätsin, tääkö mä, että taas vaihtaa aiki, kun mun tal tuostan arvan kähtselit. Jätä älkki mun ohtsparku, ja Mä oon niin malli jo aina, että okei, tää saattaa se, että malli purra. Kun mä lennä parakan, joo, kun päälliäkin kuin lennä mästä parakan. Vankin, vanko mä oon kuin lennä aina hui karra siis parakan, mutta oli hui spänty, kun te vingme pahto olks.
2: Joo, ja Sonja Nammala hän lä alki, ja mun kollan oasidas, ja mun jahkan, lääkö rahkis voida pidetään Sonja?
1: No, mun jahkan kuulla tämän teosta. Tämä pohti haljoani ihmiri, mun pirra lähtö. Olla rapas teksta. Mutta mun saattan tietysti alki tjilki hähtä. Tämä laulalle, tämän relasjonen pirra, kun nubi perustaa äänet.
2: Lago duahta dahpohus, millä du inspirasjonen tässä, kun jälleen kun mun ihteli päätän pirra.
1: Mun jääkki mun tämän virakan luulkille muisteli.
2: No okei, no saatko lak mie inspiroida tuu Charlie Musiikalle tai laulut?
1: Mun ei tiedä, mä oon mun kaikkein tätsi, mutta ei skerrä näin holmastouda ja tällä vaasausa ja Joo, tässä saattaa lähteä färmiin.
2: Okei, no mun ingakään podien pitää jäädä kustu. Mun on tiedon, että de vaatsat filmadokumentaare Ahpun Lillehammeris. Ja lägo lämmas vaatis bara kivan inko tälle karasaukusti ja tälle Lillehammeris.
1: No joo, tälle ei tietysti vähän haastelus, Fattat när ni är sad, nubbi nubba jag inte pati igen. Mot det lätta man är alla bords. Och mot det är man måste ha vikko mig. Eller man får laga jag tror hemma får laga. Det är lite hojsamare att kofta. Mot det jag skulle vara här. Jag har haft det skapa sig spark. Mot det man är egentligen alla bords. Men hon är rätt hoj. Man måste hoj bara också bara gå.
2: Ja. Lägga musik är ju ett av mina ägkärn på parktas åtskolor och jag lägga filma dem i valda en mosaik.
1: Nå, hon lät ju en bit för mig då allt annat att Tanjegi mun härlig den gärtsligt. Det är en sån hobby mos isk mot att lära. Det skolan jag skulle lära mig ut till alla åtmos. Jag måste vara en kare. Jag måste välja att gå upp. Jag måste ge en del av mig. Båda jag. Tjaja.
2: Nej, det är svajt att båda jag. Som jag bara till kolla här på. Du såg en svajt.
1: Det är svajt.
2: No, to se to spänta aitnit. Tu olki tu salea kepko self min saatagi ja puolimatki rukitu ja maitteje olu lihku kolhan muan suunja.
1: Olki tu muut.
0: Nii, da jeg særlig er gøy på åttene jeg bor i det samme i Saddis. Programmet gjør de her gilet, Eila Mert, Eira. Ja, det alt om bjøske gode. Aibs, Aibs, og da sjunger. Ivan Buljo, ja særlig er sjungeren Alek.

0: Anna lille die suonjain DeLorean. Täältä kalleelle ne mai Irjanin gästämää ottaa sitten nää norkkaisia ja maailmisia Irjan ton temaisson ton kaunan.
1: Voi kaunan vähän suomassa olla se, mutta jota, jos mulla on nää. Ruu.
0: Jälle vähän gringe mun mielestä.
1: Lau, moi chillinkin.
0: No manne kalliknieviä taakat, manne.
1: Sama, mutta chillinkin mun, manne lähet unja tähän on cringe.
0: Lähet tänne, kun ton johkaa tässä ja teikä huikki suukaa. Tälle, Mutta mä en tiedä nouhtalomaan, lohka son itäkalan. Itäkalan ja chokkusen ja
1: ja koira. Tiedä mun. Tiedä, mä haluan vaan viralt. Mä olen aina tiedä. Mä jakan leidät tämän Senegal-vässä torkutuksessa. Joo, tiedä, ainakin i suuhkan tälle. Mutta, mä ajattelin vähän suomea. Se on ollut asia mun färjitikin mä älti näin. Ja mun tämän joon, on tuolle liikku tämän ruu-fenomeena. Tai suuhkan fenomeena, just noin säätä luokka. Aina on viidäkin läpi Oslos. Tällä väge raakaa, men tekkär. Mä, det har ju vissa gärtsliä olla hit. Mä är med mest rekord alltså den sokanis.
0: Någo?
1: Ja, nu att och när satt de på att Oslo.
0: Ja, valt en kirdi dalj.
1: Ja, de bara har ja. Då är det lite starta bara på en trade typ. De
0: går le farra då.
1: Ja, i mun dai bara på in all. Mot dem, det här går när vi väger där Karl Johannes. Ja, det har man varit haft eller Petter Nordtug, jag går där i Tromma i där.
0: Aha. Nej, ja.
1: Ja, de menar sig inte det på då.
0: Ja, galli hoj på då. Eli jalla kuin
1: rediä. Tää on oo sama joo no.
0: Mutta eri ja mun fettingistä ämpö tuotella shotta siinä.
1: Okei,
0: joo. Ja tälle BBC-ki jalla vaan tälle tohko Venezuela ja bahtan na miehtä maailmi ja karkatsun johkut. Ohtaa olo mui ja vähki te Jorge toppe. Manjelko lähti äänän tarkastus. Nada sale tushun dal saji gokti jodi golmo logi vihtolmo ja bachel nielle tua kolmo jodi olmo lete rasme huvan ja dalle toppe sveitsas pohten meksikosle pohten amerikka militaara dalle fehkamendal ja dalle hollis mannani ja lete roggan ja viggan gaut no holmo itteine vistin ma lete no, jollekistakaa kahden ja mollainen. Ja tuon pelle kaunan mä ei ole muita. Tällekki kaunan ohte, niin se on ollut mä tämän viesuvelde ja kaikki suu olkos. Ja saatan vielä ämpö olla sitten muista liittalle. Tälle lavraga joukana mä ei teille kuitenkin johkuma, kaka projektit maailmimäistirgelvoin erjaan. Tälle Egypt ja Iran. Ja tiedätkö, mitä on kohta riikossa allerenomassa?
1: No.
0: Täällä on muslima riikkat ja kuoppaakin riikkas. Just tuonne homofiile te saatte tuon rankaistua. Ja tälle te kaipitän tämän Pride-laukka pitseerit. No tämä hille toppe muuta. Tälle FIFA-märriiden Pride-laukka kalka hänkaa, kun tjekkaa. Voisiko tämä kuitenkin riikka ei haali tämän?
1: No muuten. Aistan, tähän saatan parak maita.
0: No ei ehkä saatekin mä itsekin tahkate. Jos suhtaa, niin tänne näin fettiin päälle. No. Mutta täällä on johalle Egyptissä, just tuonne toppe humufiilla. Te saatte käydä kiddakassi Iranassa vielä verran. Toppe on saatte tummiuvat ja mimi.
1: Oi, ofta.
0: No, tiehe olaistien jalla NRK ja TV6. Mun muut lästän vielä tämän hujotaan. Täällä varra ruoisalle tjallilake alle palus. Täällä nu, just norga valjaska Frankriiko. Te saatte norga teivät ruoissa.
1: Oi.
0: No, täällä ruoisalle, mutta ikon on ruoissa ja norga, ikon norga vuihtii taa ylövollassa. Den har jag länge. Ja, det skötte Alec.
1: Jag kan säga att jag kan. Men så att den läns med att yes, me but wait, det råta bara. Jag kan bara bli checkt ut uppe med herr Alexander Isak, Viktor Man låter Gökeres. Gökeres för att nå ta plan och nu bli checkt ju mig. Jag kan dubs mig också mig.
0: Ja, man loggar och lappar checkt mig inte bara. Det är han är aippas ääraa, kun tämän joukkojektsemisi, kun uutoppe saattaa voisiko miitaa puhua.
1: Atlai.
0: Mutta on ne varakalirjan ton mein aiko kähtsä norkkaa.
1: Tieuski. Tämä on kalt färjettä. Aiko ton kähtsä?
0: Joo, tieuski. Tämä halkati mohtsis nohta. Hei me huipuudes.
1: Illan.
0: Mutta jälleen kuin hevä ottaiset norkkaas ja maailmista. Train, suonjain The Weekend.

0: DLA, The Rolling Stones, Showing Ain in the Stars. Dalle lenne mun kautta noutaa siirjan. Mun en tiedä diht, kun ton tän ähte Frankriikka. Täli aloin laihtopia jolla nää märraatuisa laakas. Te snus ei hiile lohpii tohkovalti. Muuta tää hiile raip snuuma mii norkkaas jutseimet.
1: Okei.
0: Mankamaan olet allemmasen. Äppsiikkaan vuotta tässä, että lääkö lohpi valti melde norkas snouseit, jos valka luumui, jota märkäti itse, no, jota märkäti itse luumui Frankriikki.
1: Ibland niin, että ton saht bitch kiddas, jos valti melde.
0: Ja just te tiedän, niin tiedä, mun niin tiedä, mutta mun lekin näkö kollan tänä, että ilen lohpi. Mutta tällä lohpi valti melde, mutta tämän snouses vette lähe tuhpaa. Tämä on aina ruoises vuote takkaare snousamaan sille tuhpaa, että hil lohpi norkkaas kiddas. Ja tämä niin lohpi valti melde. Mutta kun se norkka snousa ja mait don iesheikot. Ja voit te vaat valt melde.
1: Mi että en ihan lohpi valt snuusa, mas ei ihan snuusa.
0: Mä sille tuhpaat.
1: Ai mä sille tuhpaat. No joo.
0: Tuhpaak.
1: Tuhpaak.
0: Nikotiinne ja snuusit. Mutta tämä vettä tämän snuusa pausaa stjodjua, että tässä lää tuhpaat ja että ton ihan heikko lammalt melde tohko vuotit. Ja tämä meillä on aina nuo, että ei lähti Ilet lohpis snuusei käävoihit. Olles EUs RK Ruosas. Ja Danmarkus ja Suomas pääs käävoihit. Na ies, ets käävähämmäjän.
1: No tu siellä on just tuon aiku, kun te automerkit itse Ibiza. Tu siellä lohpis snuusei välttämältä.
0: Na refti melde i.
1: Oi, se on niin tehtävä.
0: Ja monen Barcelona ei velki mennä munkaan välttämältä snuusei. No ei, mun kuin saa, että nuu, kuokittavaa. Snowsa ei hanko. Hita kuin läikä.
1: Iemi päättää tuolla suht, kun on ollut suhta.
0: Kaita snows. Klikki vaan. Tienne challa TV Guftish.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. Läge dalle guokte norkas ja kolmas Suomas ja da märkä sadana. Tal kollo käässä saattamai tai Suomas ja saatakis tal. Tappi kuitenkin slen mun Juneina Reira junior.
1: Ja tappi Oslo Sirjan Balto.
0: Ja toppe Suomas galga Mikael Morotto ja Nela Melde maittai saattakis mun jahkan tällä kuit. Tohoit no kuit.
1: Vuore päivi.
0: No ma ei saata kui muista, et ja mii saata al muista li tänne midandin muskullo. Iktehan mii kulaima lagis tuodara baadze tuolli ta vuihtes tahta uosta tikkis. Ja mii kullake maite baadze tuolli hadvu kahta tatsa taane tuo muu pirra. Ja kulla velle, na mille hoidjon tjaala alatsite radu saadvu kahts mais sii oi vildit.
1: Ja avvillis om jag West Pride rajdvad sin den sådana bäven. Nu har det uppe mig bara att lätta oss här sedan byrra.
0: Ja, Mikael sa att Svajt sa att vara mojta lite mjöle asittet.
2: Nu har det toi Suomastan liita Zappmi Pride tollum jo kuheb äiki, mutta täältä tuli vuossa muu kerti Avelist. Ja Avelhan liitam Anarkielto takkar kielto kuautas. Ja täällä vuossa muu kerti meittei Anarkielto lii meritom teko liputtiltaam tam Pride. Te varneje mielost lii uali tehalos ete täällä. Totli meittei Avelist.
0: No falle. No tiedätte, kun lähtet tämän dimmustal, enpä musiikkatelle eikä ja elinoskal tunne.

0: Jälla jauhku laulu di diedan golle joka. Ja ikte kulaima, että laistua dara baasetua liitte vuihtistahtavasta tikkis ja nu ei tarpas miljooni maksit lohkamuts. Ja kodat ellulle shaddan päristua riis, näde javahistahta historia diurasemmas pakko lohkama. Talle te nukotetsen baasaikkaa vuihten tikkis ja eikä tarpas maksit kukte juokkis. Tiedä miljoona runnastahti. Ja paitsi tolli hatvu kahta trun piitti lää tuhtaavas tuomuin.
1: Puhatusta pöydä. Tuomuilla pöydä. Paitsi jäikä tällä sinun jo la vuotivaltiovuon mesta jo ehkä saajistas. Tuomu chilki puhdas tattuas. Tuomus pahta ovuta nähti tuopmeilla mähtään se puhutuolu ja ole hirma tärkeellis tuopmu. Ja lämmäs on tietysti tuoda nuodi oruhaakki alks, staata selja fokus, äkto datulas lokan äktoi, staata tjohka en på tuopäältä ja fokus lä pakko äktoi. Da haiku pakkoon vaikka vielä ei järkange kehtsälitakar äkto datulas lokan. Tällä on lääritti många joskin juttuit, että tämä fokus on tämä pakkuehtoi ja ei sähtä päälle telefonaa väldikä orhaa ovdolmoja järjät, kun älikin miidän ja lohkamin. Just läkki väldi takia telefonaa, tällivtsin maana huolu pöydät. Ja ofta lakai leijo numaan pahto ovdan tuomus, lohkan leijo älikään. Ja lannin leivän vättis maita ei tuopmäri jäädä. Mua niin pitsit johtui pakkulohkan, kun lefse kärtis leke älkään, oroha kolmano blohka ei pohtsui lohkut.
2: Mua vätsäkin pohtsulun tänne prosessa, kun pakkulohkan ja tuopmäri.
1: Tällä lämmäs on loosti uskeen, kun staatalla hui tsehpi häikt olemu ja oroha. Muhtun olemu hoit puoli pälkäväs. Ja muhtun, että kehmaan kähtselekki takia, kun kohtuva millitidi for föining pisse hitään, kun pohtsu hälki jäppit. Tää tovde erinomat tsehat staata häälidi fallisi hiin, maafsa hit, että tää saattaa, tää käydä olemu olmoi vasta. Ja staatalle ei hui tsehpi taahi ja nannet tai reitu ja että tälle ei ole hiljen puhuta, mitä tähpahu vai oruha ehtoida, mitä just tahta vuokkias.
2: Mä oon just tahta enke tänä, se mä oon smittan pidä.
1: On niin jääkä, että tahta enke. Just kuitenkin, että niin jääkä, että lakamaan rekti löytä tämän kuitenkin siisa. Ja just löytä siisa, teillä on pohjoilma kerkossa, puhtiin sama ahkajuun, sama chilkuhusajuun ja sama pähpärijuun. Välikitikkai muista liittyy sama ja mun jahkaan, että täällä on alle vahtipasat, että tämän puhdas maiden lagamaan riehtis just shaddok.
2: Kun puhdin chilkai tuomu, mua reagelikin patjon.
1: Tällekin tuula vajja, mutta siemmästä läämäsään täkkär kuuksen käynu manka jaaje paatsilla, että joo, tälle ei tulevaa, mutta tämä hiljat siemmässä ei vähän paatsa, että näkyy minä iäkselläkin väsihän ollut jaaje paatsilla. Tämä oli aivan tarvitsemehtoon ja vätti sääd tämän staattaa dispositioon näitä näissä.
2: No minua olikin väsin, kun on luo tekemään onnistuolle.
1: Tämä puoli ei ole alle vätti. Iesot saat luokan, pohtu jääpä, staatalle ei meiltä tähän riidu, ja että tällä tuossa on negatiivt, tämä ei ollut muuta alle karasit. Joo, tällekin tulevaa, mutta lihkällä prosessilla lämmin alle nuodin kuuksi äikipotsilla.
2: No minua vuotta on smehtä täällä oltaisikulle.
1: Tällä joskin puhutaan. Ja joskin tässä aloihin jäljimis, että kehtsäli paajal tuhti tammille ja te kehtsäli ja mun jahkan, että patsolmo kehtsäli tämän no puhdiskoon sähtöt.
0: Ja aina vastaatus mai hännär, kun oli John Rathehus advokaatta, se Magnus Johan Färös, lää tjallalatsias on tjallahtis tahta ennen tuolla ja Pöpmo departementta bokte aikut alkuoralle tuomu ja arvostella lääko vuodu kuddalihte ashi. Reportar lei Nilsson Porsanger jädien asi saatlokanarko saami nähtäsiittus.

0: Ne hoidne bakt har jolko päälle där lis bagga de vad uppe där ne bisanan bajs.
1: Satka lokka alle bilek.
0: Nä i mun taas kyllä saahti yski lok. Mo ko finan jo de kan saahti.
1: Okei ja niin.
0: Mo saahten toppe väl där. Mo de jarhalla mo manno dahki. Ja saahtan väl mo yhteli festivaali pirra vaha. Tam vaakkan alki da ette fest pillene i Nordnorge da tavi norka. Fester ja muhtel hashtain. Steinjärs, Tröndelagas, toppele festival, ihtinjoja här toppe Katarina Barrock. Ja toppe Kjöllefjord, medelle samikillirjan.
1: Tämä on kallt tuolla inte.
0: Tämä on kallt tiedä, tämä on kallt tiedä.
1: Mun elävä ei tiedä, tämä kallt on ollut tjäppi samikallas kuin muun.
0: Mun kästän, mun in tal muhtelä, kun pärällä vaikki.
1: Mutta tämä kallt, että mä tuossa laukia, että tämä on botan oltustel. Mun muuta niin, kun mun lävikin kärsos käsillä, ja mun lävikin skihparen on tiivätihin, ja mun lävikin, okei, no mä oon mitään vahkuluoppa. Ja lävikin, teillä on mun sraava guldulädjä. Pärä doll.
0: Joo.
1: Doll. Vaikka hannusväikki.
0: Joo, tää ei kiilevuutni. Tää
1: ei kiilevuutni.
0: Tää ei kiilevuutni. Doppele tälle ikkele alkaen Chris Festival. Tällä on smahava festival, kun saa pohti tievä artisteja ja kehtiä.
1: Vaikka on se Chris?
0: Chris Festival.
1: Okei. No mä ajattelin, että mä oon festivaalilla.
0: No mä oon myös musiikkafestivaali.
1: No joo.
0: No ja leikki, kun mun on Sirjaanin tämän vahkalohpiin. Ravvakat.

0: Kuttaragiron Enrig ja mun ai vildin väl komma ja väl njälji eske ko tätjen väloht stall poht hovvaasat.
1: Ja täällä tuosta oltasat. Alkahat tanja. Ennan talla ja Pemmo departementta voitta halai tikkää siis läästättära käftsi patso ikkätä voista, koska ei piti kuekti rihku 7 miljoonan frunno pakkolohkama manga. Tikki oivilta patso ikkäti olmus voika vuota rihkojuvon. Rädehusadvokaatta Magnus Johan Färö muista lännärkojahti siitä arvostalle muu viitasit. Stahta Enantalo ja Pemmo-departamentta pokte aiku täällä kuorahalla tuomu ja arvostalla leuvuudu kuettalittan. Miehti raadetus on mehtäpiutoloovit vuuto juvoja ja käsemanos äänekota leitja pitjä juvon voutimassi. Patjelmannan poodi vuoda miettätusas ja takkues kai kolma tavimuskieltä kuovlu mehtäpiutoloovi. Cholma kuske käsemano ofce päi vetiimu ofci ja looji kaskas vuuto juvon ienan lotte loovi. Eralu vatsokkis viipalvalusas nuotuhuvai patjelmere ja tas leitja taima. Vattut itse äsjähänsä pastevasti sulli loituha kolmatsee piutoloppe jantora, vaikka voitin lähti lyhtsilämmöstusse sulli kuhta tuha kolmatsee loppe jantora. Patjelmannan loovit kompenseerijuvuji porkemano loppe voitimis. Fintrafik vuotuta helse Vantaa kirtisiljui kaittuskirti jodihan kuottaja. Toppe aiko pahte vuotas tiksut tsiecha Finavia kirtisilju kirti joditämme. Oktatainla avvila kirtisilju. Ota kaittuskirti jodihan kuottaja taimakohta ja jikuekti tuha kolmalo rääjes. Avvila kirtisilju kirti joditämme äläke toppe tiksu ja imangelot. Täällä jo ehkä kirtisiljusla etsas kirti jodihäntti. Lappi muolta mierillä laskamin. Luontoväri kohtaja kiitä Kähtsalan piuttui vuodul muolta mierillä vehä lassanämen. Tavimus Lappis muolta näli lassanämestä tselkasa mierkat kovas vuote Lappis. Storamus osis Lappis muolta mierillä mas huivuollin mangimus maattijae äike. Ja muittala vielä tehtiin lavartaa läituvo otseasvoet kilvu kevras olomuita. Taavi keuramuskilvu äläkä otsea valastallan kettis kuehtemla häikke. Kilvuossa lasti pohteet otsea kieltä lassin miehtä Lappi ja Suoma. Taavi keuramuskilvu läidit otsea kieltä astaikki taima, sihke otsea kevra ja utsojen kuohu sirvit. Oltaisiin toimat Hiisus Anna Kutti.

0: Na, avelist li vuosmus bride räidu vätsim. Täällä pase peivi. Ja taat räidu vätsim varne juvo avelist tonkunnen ete aanar kieltoli täällä vuosmu kerti kesiminestää kun bride liipu. Ja taas li storro marhosume meittei avel jihtäyki servusan musta lohto tai nuorne jäjien radiojus sunne, sunne nousuniemi. No avelis shottom Anne Olli li nuppe uorne jäjien ja aina ete avelist li ain hirmot konservatiivlos voinga.
1: No kaltas läs tuorra merkka suppi, että muu melas leikal vuhton, että avil tarppa satan, että tuon, no toppelie ain tuon hui konservatiiva tahta kärvoinga, manka lahkai, että mun jahkan, että tahta käy puori tämän killäi, että tuokko puhuta pride, tahe koittaa raitovätsin.
2: Muuta vuhto?
1: No, kaltan koittu aina, jos Facebookista he erää sosiaalimediassa, mä nää lohka tai saastalla, mihin mahtaa älkeen lähteä tuon Pride-piirralla maasan, no kalta holmo, jolkei challi, tohko vaikko mai, ja tuon, no joo, tahilähla maasan muun jäike, maakka sitten järäittäkee tuon, ääntälihke säppmälätsäitte, tohe veihäke järälan nuoraitte, no tuon tahilähla maasan hirma hustihlaskin lipaajassattat, ja tuon, mulla saastallan tässä maakkaikkuin, ja ahte munilla ainakin keslata väsähtus, ahte, ahte tuon tahilla nu sijatat killi ahte to pelaa tarpuu taas ahte toppe tähpähtuu vehmaittei suomäs ässi ja ahte toppe pohtaa oinosi ahte toppe elle maittei olu arve täykö olmat.
2: No sunna nousu nimi modille krahkanan tän avvila raito vätsemi.
1: No tietysti taas lähtät erinomais okta vuotta ahte anara kieltä vuostas häve kuassi ja aiku leuket, taina pride leukkainu, tanti ihte mihaali dihmanna tohku vätsi ja mielä taina min anar pride parku jov kuin markan fevritan somes ahte olmo puolesitse tämän avvuti, ahte tahan lähistortselas päivi, olles min anara kilti ja no, millä takkareakto tahtolas joukkuin mainami lähti imamaita ja laitan tappe Anara kirkko siittas. No, tjohken olmui ja toppe mitästä vuollekin päällä, kun kuiktenut pelohaikke toppe valastallan kiettisi aiku vätsit. Tohko Anara kieltä tallui ja toppe tästä tuolla sahkavuorui. Hahti tällä alle takkarnoa. No tietysti lahkaa ääpeformaalla tahpahussa. No, että missä tässä me Pride pohtimiin porkemaanus nuun tallelle ja tästä on vähän ämpötakkar programma ja varra jäänne olmohke joutus.
2: No sunna lehkä, kun mä oon ollut vertimin olla muita, kun lää oltal kihti jo almuhan vai lää nuotte olla. Mutta jos se pohti ja tälle aina, että mä oon ollut oppilaa.
1: No, tämän miehet, mä ette juurtasi vielä, että mun savana, että koit muotteloji, mutta kalli toppelät tietysti, missä Facebook tähpahus nuu toppelät sulli kuhtala holmo perustuvan. Ja läämaittai suadekiilis olmot tietihan, että muhtun joufkuin läppuahtimin, että kalta horrutiena, että olmo läht jouvan tämän ässi ja no, tietysti tälle kiesi, että mi saa vahti olmo pohti ja mutta täällä tietysti kyllä maittaa Oulu tai Rihpa tuolla hahte. Aini les muuta tästä vaihkuha. Mutta tietysti Savva hahte ja hirmasi pohti olmot tjäihin torjaa ja avutit tämän. Että tähän näin vuolkan tämän. Min servosa nuoraina, että siillä tälle tämän alkaa challan ja piutan tämän anarakieltä servahtaisa leukemiin. Ja tässähän mä näin, että kolma kertaa äsken, mä näin tjadaa. No, että mun jahkan tähessä vaan, että Oulu olmot pohteet. Ja taas entä oli sahka nuorain ja nuoreen pohti vuodessa, että minun nuoret toute, että lää pohkaitte roiktopäihkiä, että kirjaivuohtale ja tasa lää satsia, että lää Oletko paslaat arveet auki olmastaan?
2: No, annet on muistelit tuossa tuonne pajassa tuonne Männän ja Norran avvilliste. Mä oon ollut alkoi aina rakeltalla viimmat leuke tänne Pride leukkaan.
1: Kaltas las tuora äsi, mulla yksi jähkään tälle Männään tai Norran, että tahtaa päättyä siikuessa ja että kaltas tuon mun mielestä tahlaa tuora äsi ja tahlaa tuon, tahlaa mittai Mä ei ole unna äsi, että täällä on kuitenkin tussi leuka, minä manna tohko leukasta kuin, mutta tuon tässä lihkää huistuoraa arvoja tai tjäjehtotan, että kieltä saa vaan puures pohtimaan puhkaitte. Mä ei arve täykö olla muitte.
2: No mä oon saava hattee nuorassa ohka palvaa atsu tästä, kun Oine hattee Anara keltaleuke ja että toppe avvilisla raito vätsin Anarissan tälle ammosan jo tätä Pride tuolu houtalke.
1: No mun saavan, että täällä on nuora ja pahtevas nuora oinnasetse, että täppä lietorvolaspaajassa tehkä sähtää mahtsa, jos karttaa vuolikihtuun, vaikka studeerat saami joulkopellai. Ja tiedän, että tässä nyt sitä kärpäihki, kun saa olla häälidi mahtsat. Mä ettei avvil, että mä ettei avvil, lyhtsiä takia ja ei mun tajaa, että anariske viisot lyhtsiä tievaaslas ja puere ja sihkariholmuin lähtöönäs vaan sahtu saa, mä ettei anaris, mutta orru, että avvilis lie jäänyt takia tihtolan stigma, että tahi lähtöön vuosi. Vuos piiras, kalkalla kaaraas, että pirke toppe, ja tahi kalkasiin liehnuu, että olmos kalkalla tiihtolaan, että pirke muhtuun piirasis ja sähtää kohtsotihtan rakton, että maitta ei herkäs olma, puokanlan olma tuon kalkaset ja sähti tuon luokkitihtoppe, että ei puhuteta kertoutua, että tahi lähmuraktuu, olmo häi äijätte muuta mun karton vuolki hierasatsei.
3: Ja tiena siskolaim hannolli ja sunna nuo sunniemi ja taimhäggi leisosanna Göttorm.

0: Madonna, lauloi Holiday Die.
1: Don kultala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
3: Kuula odda luodis luottai osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foilekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos ajos sahtan tie palttut.
3: Mahtes ja Junandres lah odla guasit ja iskapa numa aalo odla fattait.
5: Kyllä me harjoita tästä, mutta ei tahkais ottaa. Ja nuu takas.
3: Kullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njällis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olkopel puhuti Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei toista, mutta liian
1: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Tielei Anders Porsanger, laulu di piikka, ja tän oudelde kullet käytu tjöndien holpis Gustav Harta lei. Taas täällä viida minuutta kähtsen sulli. Teemi välk tohko ohtse johki ko toppe. Laiki tuvallakar erinomais kilvu kevramus kilvu laiki täkmi. Ja mi kullakke te toppe miettä lää.
1: Ja se mas mai almu ha mari boine mai ofta sjunga mas lama dolla laula la melde dokumentaris döden på vidda där ja min döderis mai Björn Ove Holmberg la badallan.
0: Joo, ja missä läkee min reportaar humaadan Mariboinin tänne suunja birra ja kulkee mai Mariboine tätsä. Ja te päljäljin orka ikke pälvidaa suomaikke, te lehti odlaa se ikke nuukon muneski lohkin pälohtis. Ja tietysti muus ja Irjanis vel olu ära saaga maittain. Mohto tämän meikäl joi häste sanjuari Oskala Daniel.

0: kuudot kerti uärneje utsiuvos täällä. Tave kieuromus vöimi kistoit ja taiti kistoit uärnee ohtsejoa kieuraht ja utsioen kuohuservi, mutta meittei utsiuvo kielto. Ja mistä täällä njolko ohtovuoto utsiuvo kielto astoäikki challeen Kaisa Tapiolan. Pyöri peivi.
1: Pyöri peivi.
0: No toppeli vaaro väli hussa täällä itten, älkä vöimi almai kisto.
1: Joo, tuolla jätte meillä oot ne taas kaskapäivä kälkeen huksettamin kilvapäikki. Ja iäsaatte täällä justa täällä puhutaan tämän vuostas kilvaliäkki teikkiä, että missä älkää. Siis kilvulla ihti, mutta missä vuos oot ne puhka, että veillas vuotta fit mä iskamin tai slaajai. Ja taas tuon, taas tuo huksettan päikki ja jos kätä kerran oktasat poraadeat, niin ja taas tuon ihtiin vaan iästä kilvopäivi.
0: Makarehas laaja toppen lääjistä, mutta onkin itse ollekin makkar liitekker kiurovuoto kista, te makarehas laaja toppen lää.
1: Joo. Missä viekkään tarkkuus on, että vähän kilvulla viekkään vuelle ja sielma kilvu, ahte puohkaat, että hääli vipuähti iska kilvo hallama väkkään kiurovuotas laaja ja nuo puures puohtan iska ahte puohkalla teki puures puohtan, missä tuon kolmas laaja, vuosta mutsalla traktor juhla jorahjatmi, niissä on niitä almailuttala eralavan tuo juhla, että niissä on niitä vähäkjähpasut. Tästä jatkaisuva, missä tästä tuo farmaväntin toppela, niissä on niillä, ne oli vitakiilo ja alma ei ollut muita enemmusta vihto oli vitakiilo kiehtä tiettuhma, jonka alkaa tästä vätsi nuo kuhkes mätkikopeassa. Ja vammonga latokkär Axel tiettu lokten ja toppelama, että niissä on niitä alma, että siellä on tiettu. Ja taas olla siehka lokten ja mangi mutsan taas tokkär suorasti ja kässin.
0: Ja täällä jo piensä vähän tuo väsäliste härjuttalla tai väpäsmuuta.
1: Joo. Joo, että mitä tämä on pohti kilvalle, että piirra suoma ja tätä lavas puhujon. Ahti tiuiskin läpi, jos on ohtilas eerenä, äläkin pohti nuo iskahtäi, mutta tiuiskin vähkiä pohti, että mättelee pohti, nämä sitit tähän tehdään, että sitten vähän ikään touttua, että makkaa slaajahtaa, laaja makkarilla nuo parkahtäi, tai slaajaa, ja te puhkaittehan tahla, puhkaittella tehdään, että vähän tehtää, että mihin taas on ihtin lopuähti minun outan.
0: Mun ketsim täppi vähän tatli tuo toi kuutot kertita kisto ja ketsim netti siitä on vähän tai puetu siitä monnom kerti toi monnom iivi äiki. Te hokseimme te taas liikalla uäsäliste meeri liikalla oro eteli lasanoma iivi vielti. Liu täällä taan ive vala on uäsäliste ehkä tiime.
1: No iso, että missä täällä vihtanut pelohkai kilvalikki puähtimin, jos oot ne ei puäteve lasti. Ahte tuon tietysti on tällä tiimme ja outti jäi ehtyy, kun leikki patjel kolmaloi ahte pielin unnon, mutta mun teetan tiekiä läävi, jo ehkä jäi siitä nähden kilvojen ahtella muuttuma heila treenen ja muuttuma ei tästä ahte siila tuon luokkosuvan tai hevien ahte, se ei sähti kilvalittain jäi, mutta tuon tällä vähän käske outti jäi, ennen kuin tämä kilvulukolla on ollut kilvalle, että sitä kilvulla oli, mä sanoin, että oli hirma kukki, että puhuta kukkes päivi. Ajattelin, että tiedä täältä manna jotain epo, mutta kalma oli siellä saavana, että mottis kalvel kerkeä, jos täällä kiinni hääli ja vielä puhasti kilvalina, aina vielä kärkä farri.
0: Ja just täällä oli kiinni, tänä otko oho loppuli älkimin ja lii toptoi, että täällä mulla on kiurot, ei kiaskalka välttii tohtavuolta.
1: No, mun ja sähtää. Ahti sähtä rinketa hieman tjälisti e-puostana, velki alkaa parrui.
0: Nuutpa. No tuota, mun maitsu mun aikun vala koijotit mait, niin että tuota, no mä akkar lii vörtimis tälle itten. Ja no en tomha mun aikun koijotit, mait väitte uadju.
1: Joo, missä täällä jäi palakkasuupin puohkafit, niin te kertavii kievramus teepäitti. Ja taas tuo, missä ruuhtapalakkasuumi, missä jäljevät, niissä on ihan kuekteluohka ja almailman kuekteluohka. Ja taas tuota kevramusa, kolman kevramusa, niin tuossa ruuhtapalakkasuumi, että jossa on jäljityötti, kuekteityötti ja työtti euro, tai palakkasuumi.
0: Joo, ja taathan liitiostuu Pirro maailman läätäkärä kiurovuotta kisto, mutta utsiuvasta, että lii jo oro, että lii vähän jo epitävällä eteliitäkärä tave keuroomus. Mutta taatli lamas jo manko ive, mutta kostaat alkaa taat täkkärijuurteli shotta.
1: No tahli jesaltas talle mun pohten kiltiin parkui jäi kekse tuuha kekteloi. Ja tallelle just tota korona-älki ja tästä musta tästä parkoskihperin tämän utsujen kuohu siervi jodi hetki. Ja tästä suunnilleen tästä Suomesta oppe ohtio alsatäälles luokkanahte. Mie tietuhla täppenu keurasahte, mie tarpasi teikkiä altsemme kilvu. Ja tästä heidille tästä munje lampiran luokkan ja tästä. Mä ajattelin, että joskahan mielikin horneita, että firma kuore juurta. Ja tästä tuon moi merriveemme, että joo, moi orneet, ne enkä tehtävällä talle tämän kilvoi ornemista juuri maitie. Ja tästä kun leimä almuhan, mun on sillä napa tuopmeriskevel tiehtoja tästä, missä hän läpi kärjäs järkäs aassata Martti Kyrö. Ja se on leivästö, mun leken vähän jo ahpas muuvan suut ja VHS, että se onhan tuolla, eli Martti Lasmo Hallama, ja tuoppa kärjäs järkäs. Ja se on tästä rinki, että isältä, että se on tehty, että hirmapuera äsjätouti tämän täkkäris justa ahte se on saskipuasti tuopmerin. Ja tahle ei hui puereko millaista fittimme suustan äsjätouta, mun saa ahte makkars laaja ja muodan kalkka sinua orne. Ja viestä hatasta täällä outanaan, ja Marttihan lamaittai, älkään tuolla täppe ohtioa, kirkko sittas maittai tämän lasmohallamaa ahte olma hakalma uuttaskan hirma sittas. Tässä on vaikka puokka heti, joskin paljon kilvui, mutta siis tiena ahte, tähän la puere, maati puere orteis olmo vie, ja man emposi liikko nuo liikkatis ja treenenä, tähän la outo puokka, ette. Vaikka ei liittyä vielä tämän täysin, että häliä särvä kilvui, mutta tällä nuo mohtii tahtan olomuita saa. Ja kaltaatte siitä ne huijoulu kähkit, mistä äppe kiili olomoha. Te kaltaassa pohtaan tiekkär tehellas kässä tähpohus mikkittä.
0: Tave Keuromus Kisto itten lavortuu utsiuvo valostallom kietis. Takko tunin utsiuvo kielto astaikä Kaisa Tapiola.
1: Olu kiitu. We'll be right back.

DLA Brian Adams, Summer of 69. Tämä on meidän joyhästi. I am Sven Martin, Juhanne ja Lauri Käsiä. Ja tämän jälkeen, kun me irjaan, niin vähän saakas tällä tämän Norkkaan nationaala pärjätä porraa musaabirra. Taakku!

Ja täällä vielä odotat. Fintrafik vuodelta Helse Vantaa kirtisiljui kaittuskirtijoditan kuottaja. Toppe aiko pahte vuodas tiksu tsietsä Finavia kirtisilju kirtijoditamme oktadainla avvila kirtisilju. Olta kaittuskirtijodithan kuottas taimakahta jaaji kuette tuha kolmaloen rääjes. Avvila kirtisilju kirtijoditamme jotithan mälket opetiksu jaimange. Täällä jo ehkä kirtisiljusta etsas kirtijotihetti. Ienantalo ja Pemo-departementa voittaa laittaa ikäisiä lähestettävä käyvät sipaso ikäävä vuodesta, koska ei pidi kuitenkin rihku 7 miljoonaa runna pakkolohkamange. Tikki voi viltaa patso ikäävä olmus vaikka vuoda rihkojuvo. Rattetusadvokaatta Magnus Juhan Färö muistella NRK-jatte siitäällä arvostalle muu viitasit. Staatta Inantallo ja Pemo-departementta pokte aiku täällä kuoratalla tuomuja arvostalla läuvuodu koettalittan. Miettirätetussa miettibiutoloovi vuutojuvojat ja käsimannos äänekotallitti pitjojuvon vuotimassiin. Patjelmannan pohdii vuoda miettätusas ja takkuas kai kolma tavimuskieltä kuovlu miettibiutolooviin. Tjolma kuske käsimann ofce päivit himu ofcia looji, koska vuutojuvon ienan lotte loovi. Eraluvat tjokkis viipalvalus nuotutu vai patjelmäri ja taas letje toimavat. Vattu tihtäässät hasat pastevasti sulli loituha kolmatsee piutoloppe jantora, vaikka ovutin lähtee liivtsilämäs tuossa sulli kuhtatuha kolmatsee loppe jantora. Patjelmannan loovit kompenseeri juvuji porkemano loppe voutimis. Ja muistella velatte Lappi muolta mierillä laskamin. Luontoväärii kohta Chakita Kähtsalan piuttui vuotul muolta mierillä vähä lassanemen. Tavimus Lappis muolta nääli lassanemesla tselkasa mierka kofas vuote Lappis. Storamus osis Lappis muolta mierit leamas huivuollin mangimus Mattia ja äike. Ja odasi toimat Hiisus Anna Kuttor.

Sofia Miannaia, okei okay, Niko, koston lähtee. Taljojaste musiikka, mai kultalajille saavan ja shallosen, kun mä jään hoitnaan taan outelle. Täällä pohtan olla aikaa. Tälle Marjelaakille jallana sahte pähtä, kun joi haastelu sahte. Mä Slyn Graceille rahkataan. Joo, tietysti tämä ei sahte. Ja kun tälle kullon te kullakke Mari Poinen järjellä, mä odotan suunnan perraa.

JVKE Clouds tie. No, tältä kölle manna saattelua. Pakului kiihti te tuokolta läjikolle, tuokolta länne gässä saattakaa. Mikäl heim saattakis muun juneina reira junior Irjan Baltu, Mikkal Morottaja ja Susanna Göttorme. Täällä on vielä kuokte suunja, Westin Le Pink, Irrelevant ja Tammanjel Astri S. Joyride. Puerre vahkolohpa.

0: Kuerīdi, buhkene, antnele, bērjada, gēsimanu, gotlagi kūda pēvi, ja tīmulēdāl, čieģa, norkabēlde, ja gāvci, somabēlde, ja daun guldalat, dieduske, buhkene, sāpmi. Ja antna sādagis gulapmūn, eilamāret eira, buhtadēģi, mai irene, antti, bata, huifarka, muitali, oldasi, ja somabēlde, lēsikke, kaisa, maria, poikila, javel, Kaija Länsman. Mieldeja, pöriidi tunne kaisuli.
1: Pöriidet. Mä oon teppin mana.
0: Joo, tämä manna huipuudes on nähän näge veimat pärjätä.
1: Ei tunnut. Mä karre oholoppa vavämehtust lää.
0: Ah, mun aikon mun täällä kuitkeinus ja mun aikon vuotsit ruokittu mun rohtogouloi. Dalle bachelor gold man upplevt timo watch dalle god genus manil sada gondne ja dalle dan dite go mu ah go se hoy stora avo dat medan vakulappa ja sån där och där gav till och jag i natt mig gaktan avo di
1: en lokko kun
0: ja mun len diadoske och jo notes fast dos ordnet dig Buddhis bohtin jogo sano että demon fäten geläkt jeppe gitta alga laura ga ehkä.
1: No no.
0: No pardon mak mai ton kaktan vahklo.
1: No must lä ohta rippajuhle itten toppen suodikyläst murist pärni oatju tai pääse toho konfirmaation ja talle talle pase peivihan mist liimi kuulopuu tästä vähän lasemangelää että makkar ohjelm täppin anarkoulust li pase peivi.
0: Joo, tämä skedde sama ja mun illulandan vahkuluhpi, mutta oudallan mikä kaimuitu tai kolma tjuovuvas teimui ja mun jahkami alktaina suonjain.
1: Vai kuulepu, mä väittäin, että maittat Kaija äiku, oholopa äiku.
0: Joo, tämä Kaijahan lähdetään
1: Kaija.
0: Kaija, lähkon taas.
2: Mä lotti, liian taas.
0: Mä en sitä vajaldu, että näyttä tonne tjep.
2: No mun on ne perä harjastalla men tappe.
0: Joo, mutta...
2: Ja pahtavaksi te kolkasin kulloa, että mun ketään saattaa jo.
0: Tässä tää olisi sama, lähkon spänta.
2: No liian, liian. Mulla on tuon odas toimahtajajin porkan vehkä kuhkää ja taitaa olla tuon johki oksiloja oftsia, kun sillä on mangimus läjitän saattaa.
0: Oho.
2: Tekniikalla reutan isoras oluutan raes ja puolulla lassanan ja lassanan ja viisokalksi muihti ja fuomaisin, että chalame klaasai maikalksi välti farru vai aina viisottais maava puolui.
0: Tällä aikalla alle löydis. No, mä ei toon mein tämän vahkulohpa.
2: No mun aikon nahtakko muu talupirra vähän vätsimen. Takkola matte smaava jekki. Aikon fitna kähtsä mennä, että Kalle lue, mä en ajatu peliä, kun orrua, että ajateltaankin ja ei saattaa. Tuolla mä luvanhan liian ja kullo muhtiin saaji on jo vähän ruoksäit. Te färtin tämän fitna tämän tiiliä faktamen. Ja te aikon maittain vätsi ja kähtsä, että napata sarritat.
0: Joo.
2: Te sarritat liätä muu tuon jälleen ja mun oli ihkon sorret. Täällä jo alkan vähän loktetta kärvertaamassa, että jes, porke mannolla farka mun pesän sarre ja piehki toppeit taangasisista.
0: Joo, ja farkalla saatte tjoksi ihke luokmani ja sadri, että sada vuodje. Mutta joka mi alkite, eikä jaa, Elin Oskala suonjain duina, kun mun mielestä kun ei ada huipuiden mokta pärjätä itse.

0: Joo, ja tällä Mai Irene Antti laukin teikki studioi, kun se on pahtaa. Muistelit, mitsi te odotasat.
1: Muu päälle se maittai älkäntänä, että Norka päälle näin blå haksunista tuomme juon maksit, partsil kuekti, että tuo runnu saakku mangel mielä tjaihuusai riepuona ruukeparku juosta. Aktivist kevähäkki sivila ja uhisvuola ja tjaanirse ruustii pissit parku. Ja aksunista, että ei tjuvun politiai kohtuma kuodit huksin vaikki. Aksjonista ja natur och ungdom kultärstivra lahto Helene Sofia Smith lohka att la låsa tomme ju och kodan och skola belorstånd ta mig si och vill det la rekta ja dag hade äperiktig dappahova.
2: Det är ju selvfølgelig vondt om att bli dömt för att stå upp för att försvara det vi menar är rätt och kämpa för att inte urätt ska ske för vi menar ju att urätt vill ske. Hvis Repparfjorden blir fylld med gruvslam och reinbetedistrikterna blir nött till att knäla under effekterna av ingreppen I området.
1: Smith tietoa att det simmelas är perfektigt att gå då just repo när det ute ju är rokebad hos dig. Jag bad då likovlos färdig killa på att det sista bak med malakovlos. Aksjonista I Bjallerstedje Olaf Halvorsen Rønningen la arvorstala min gåttelig hersi. Sådne bæg vei leid over avvillig svårst pride Raidovadzin. Raidovadzin vil lage gjort og ganske bæg veike avvillig av alle stangettis ja mange njælge genjo gitte gildedal og skiljøy. Doppe dårlig meg saker vårøy. Raido vaatin laidu va avvelis tan kunnin ate aanara gelta leuke tal vuostskärde pride liukain. Tasa stoera märksu me arvidauke servusi muista lokta laidergin jovna maaret Jusse sunna nuosuniemi.
3: Ate tahanna vuolkantan min servosa nuoraina te siilät talle tan alkaa challan ja piutan tämän anarakielta servahtaisa leukemiin ja tässähän manai ahtee kolmas kertaa äsken manai tjada nuohte mun jahkan tähessä vaan ahtee olu olmo pohteet ja taas lää entä oli sahka nuorain ja nuore pohte vuodessa ahtee min nuoret toute ahtee ta lää pohkaitte roiktopäihki ja ahtee kirjai vuohtale ja tässä lää satsia ta lää Oatsipas läht arveet auki olmastaappe.
1: Niin ja muisteli avvilla Pride laidatsi sunna nuusuniemi. Mitä maarein laidui otsio sierra festivalla ja toppe uute uhtisjöte bilata. Ja tämän jäi festivalla tullu juuri Arabukko Oudal. Festivalilla oktanaa saami radi tahpahuusen ja saami konferenssain. Ja okta stuoramus naaman festivalis lei suomas huipiakkaan nisun rappar etta. Käsla mattut otsios. Vaatetualli laistuetelis aitalps miljoona ei maksi staati. Lohkan, mitä on huvui helikopterin, motskoterin ja palkkahuvan parikin, mausii partilus kaftsemblo miljoona ruvnu. Vaikka luokkama mangaa käypäti staata, että kuhtaa siitä asiakkaan lähestöitä orhaa skalkimaksi kohti tukkis 4 miljoonaa tai koului kohtaa. Tämän mangaa teki ehkä kaffi vaatutolle äsi staatoista. Tällä siis ja nuorta Finnmarku teki kohti mieleen, että vaatutolle äitapsmaksi staatii miljoonaa. Läpäistä staataa, missä tämä maksii 4 Kuhtsjöden jäljelöi runnu koktupatsutalli äsikului. En tai äsivira kuulla falkasattis ja maitaisat luokta äsivira annarko saami nätsitus. Te odotat studios Mairen Antti.

0: Tää liitimme varttapajel käytsi Suomen pelin varttapajel Chicham Taajapeln. Ja Tunkultala, amma saa etsimit yleisäämiradio, mutta Tunkultala meittää NRK-säämiradio. Ja taathan lii, taat pyöri iivet säämi vuolkattas. Ja maitsun mi kuulap taan juovu vää tiime äikki, mi kuulap aina suutast Avellist Ornejum Pride Vätsim räidust, räiduvätsimist mon liipase peivi ja talle kuulap meittei taas suoma piunohumos nisson räppär ettast. Kien manttu lää tuotai utsiuvast ja sust loi vuos muut ove keikka toppeen utsiuvast monnam oholopa. Te tain mi kuulap ävellä lase onne, mait vala kuulap eila.
1: Joo, mi gulla maitai dan teimus ahte ikte bodi diado ahte njäljenuplo rihpuono aksjonist lähdup meun ja vet maksi patsel guikt juuri duha runnu sahku mannil miellä chajohusat rihpuono ruukipark uosta. Kulma jään polan perra ahte vuototuolit laagistuottaris ei darps miljoona maaksi stahti mannil dan stuora lohkan mitsaade hui helikopterin muuttoskotrikan ja balkahuunparkikon ja dama osi patsel gautsnopla miljoona runo muuttodal lää de dopmu määrilan ahte dala stahtagi fehte maksit ja idai buotsu dollit. Ja ve gula maittai dalke saagat. Mutta dal mi guldalit alkos venke m hetta ja sahtago naa.

0: Avelist pajas shottam Anne Olli. Lai orniimin Sápmi Pride Anaran ive köhtuha tjytjäm nupalo. Taan äiki sun lii mielt riätä tulodjön vovamin vuosmus Pride Vätsim Avelan. Avel li anarkelta kieltä kuoutaas ja anarkelta luptii arvetäyki liipu vuosmuutove kieltä lippustäkkoit. Taan oho pase peivi adai almuki koskasi Pride peiviu. Köhtlouat käytset peivi kesimän oli muston ive tuhat ohtsitsyödi kutlou outsi Stonewall Stuimit New Yorkist mohpie jii joton taan äikäsäs LGBTQ voikat vuoda lihastas. Anar kirkko siitas Pride täpähtumehlää lamas ive köhtuhat chichamnupalou rääjist jo vitta tove. Täällä kuulapuu makkar merhasume Pride vätsimist eromasäyt avelist lii.
1: No kaltas läs tuora merkkosup miehte muu melas leikal vuhton ahte avil tarppa satan ahte tuon na toppelie ain tuon hui konservatiiva tahta kärvoinga manka lahkai ahte mun jahkan ahte tahta ahkea puoritan killäi ahte tuokko puhta pride tahe koista raitovätsin
2: muuta vuhto
1: no kaltan aina jos Facebookista tai erää sosiaalimediassa mä nää lohkaa tai saastalla, mihin mahtaa älkeä tuon Pride-piirralla mä asian. No kaltan holmo jolkei challi tohko vaikko mai. Ja tuon, no joo, tahilähdä mä asian muun jäike, vaikka sitten erää tekee tuon ääntä liikkeä säppmällä tsoitte, että he veihäkeen järälän nuoraitten tuon tahilähdä mä asian hirma hustihlaskin lipaajassattat. Ja tuon mulla saastallan tässä mankkaikkuin ja ahte munilla ainakin sillä keslata väsähtys ahte tuon tahilla nu sijatat killi ahte toppela tarpuu taas ahte toppel tähpähtuu vähmäittäin suomäs äshi ja ahte toppe pohta oinosi ahte toppeelle maittäin olu arvetäykö olmat.
2: No sunna nousu nimi modille krahkanan tämän avvila raitovätsimi.
3: No tietysti taas lähtät erinomais okta vuotta ahte anara kieltä vuostas hävekuassi ja aiku leukeht tai na pride leukkainu tämän tihti mihaali dihmanna tohku vätsi ja mielähtäinä min anar pride parku jovkuin markan fevritan somes ahte

0: olmo puolestaan tämän avuusi, että tähän lähistortselas päivi. Olisi minun anara kiltiin ja no, millä takkareakto tahtolas joukkuin mainami lähti imamaita ja laitan tappe anara kirkko siittas. No, tjohken olmui ja toppe mitästä vuollekin päällä, kun kuiktenut pelohaikkeen toppe valastallan kiettisi aiku vatsit tohko anara kieltä tallui ja toppe tästä tuolla sahkavuoru ja tällä alle takkar nuo no tiittu lahka ähpe formaala tahpahus no että missä tässä mi pride pahtimin porkemaanus nuun tallelle ja tästä vähän ämpö takkar programma ja vara ääne olmohke joutus.
1: No sunnalle ehkä kun mä oon ollut vertimin olla muita, kun lää oltal kihti jo almuhan voi lää nuotte olla, mutta jos pohti ja tälle aina, että mä oon ollut oppilaa.
0: No tämän miehet, mä ehkä juurtasi vielä, että mun savana, että koit muotteloji, mutta kalt oppilaat tietysti, missä Facebook tähpahus nuu, toppilaat sulli kuhtala holmo perustuvan. Ja läämaittai soadekiilis olmot tiedihan ahte muhtun joufkuin läppuahtimin ahte kalta horrutiena ahte olmo läht chovantan ässi ja no tietysti tällä kiässi ahte mi saa vahte olmo pahti ja mutta tällä tietysti läämaittai ouluta rihpatuolu ahte aini les muuta tästä vaihkuha mutta tietysti saa vahte hirmasit pohte olmot chai torjaa ja avutitan. Ajattelahan näin vuolkan tämän minun servosa nuoraina, että siellä tälle tämän alkaa challan ja piutan tämän anarakieltä servahtaisa leukemiin. Ja tässähän mä näin, että kolme kertaa äsken, mä näin tjada. No, että mun jahkan tähän saman, että Oulu olmos pohteet. Ja taas entä oli sahka nuorain ja nuoreen pohti vuodessa, että minun nuoret touteha tätä lää pohkaitte roiktopäihkiä, että kirjaivuohtale ja tässä lää satsia tai lää oatsipas läht arveet auki olmasta.
1: No, annet on muistelit tuossa tuonne, että pajassa tuonne männän ja nuoran avvilliste mua orru tälko aina rakeltala viimmat leuke tänne Pride leukkaan.
2: Kaltas las tuora äsi, mun lyhtsi jähkään tälle männään tai nuorena, että tahtaa päättyy vasiikuessi. Kaltas tuon mun mielestä tahlaa tuora äsi ja tahlaa tuon, tahlaa maittai alle unna äsi. Tällä kuitenkin tussi leuka, minun mannaa tohko leukasta kui, mutta tuon tässä lihkää huis tuora arvu ja tahti jäjehtotan. Ahte kieltä saa vaan puures pohtimaan. Puhkaitte. Maitte ei arveta oikein ollut muitte.
1: No mä oon saavahatte tähän nuorassa ohkapalvaa atsu tästä, kun oine hatte anara keltaleuke ja että toppe avvilisla raito vätsin anarissan tähän leamosan jo tähtä pride tuolu houtake.
2: No mun saavan, että täällä on nuora ja pahtevas nuora oinnasetse, että täppä lietorvolaspaajassa tehkä sähtää mahtsa, jos karttaa vuolikin tuon, vaikka studeerat säämi joulkopällä. Ja tiedän, että tässä nyt sitä kärpäihkiä, kun saa olla häälivi mahtsa. Maitta ei avvili, iitus ja anära. Ahte maitta ei avvili, avvili sitä kärtorvolas piiras. Ja imuntaa ja ahte anäriske viisot lyhtsii tievaaslas ja puere ja sihkariholmuin läfuones väsahtu saa maitta ei anäris. Mutta orru, ahte avviilisliä jäänehtäkkäär tihtolan stigma ahte tahilähnu vuas piiras kalkäällä kaaraas ahte pirketoppe ja tahi kalkasiin liehnu ahte olmos kalkäällä tihtolaan ahte pirkemuhtuun piirasis ja sähtää kohtsotihtan rakton ahte maittai herkkäs olma puokanlan olma tuon kalkaset se sähti tuon luokkitihtoppe ahte ipoteta kertoutua, että tähillä mun raktuu. Olmo hei, äijätte muuta mun kartan vuolikin hieräsatsei.
3: Tie kuuloim Anne Olli ja Sunna Määrät Nousuniemi kohta elävä Faarust Ornimin maailm vuosmu Pride Batsim Avelan. Sunnumilta sosiaalis media litano host atelan pöri outamerho toos montiet Pride Avutem liitehalas meittei Avellist. Toimattajien etan äsist loi Susanna Guttorm. Ja lase äsist puhta eli luhamin yleisämin nettisiidoin. Pride lippupajan lippustaja kun pase peivi aanar kieltätäly ja puoh kieltä skoulailasseen meit utsiuva kieltast. Yle tiedui mielt eres sämikieltain Pride liputtem iilahvala taan ive puotimin. Ja tää on koskan Inka Juuso ja Lasse Biire nommasi luohti.

0: Täällä aipas Jeskoteulan Ääsän. Suoma piunohumos nissoon räppär etta adai emmalotta kant. Sjärra jonsa peivi lävurtuu ohtsi, johka sjärra festivaali lyöve alne. Taat konsert ilamas sunjinteko puoh jär eres konserte taan räi. Sun loi tal vuosmuutove jeijas mattui kuaulust. Mielti sun loi vältäm eenis ja viiljas. Kant madar äkku jumppalkaare, Kaarin Högman loi utsjuvast möttal. Pärnin vuota rääjist kant loi kuulam äijihis mainast min utsjuvast ja tontiet taat lois sunjin uali jo mörhäsittee mätki.
1: Maa Etta, Emma-Lotta Kant ja tuun Helsingistä ja teen musiikkia.
0: Sun lii Etta, Emma-Lotta Kant ja sun puota Helsingist ja parka muusik. Sun lii artist ja lii huksiin karrierjomassa loue ihet. Sun maddu lää utsjuuvast ja monnam oholoopa ohtsjohka sherrast sun loi vuos muutove outan pyöhtimin utsjuuvast. Mahtot oro outan pyöhtim manga.
1: Tää on tosi iso juttu mulle.
0: Taatli uoli jos töres ässi sunjin ja upasu pörrui. Sun valtii eennis ja viiljas väärun ja si haliti päätsit utsjuvan valamuotti päivän, kun mattu lää toppen ja sun loi toppen täällä vuos muu keerti. Utsjuvast lemin liippaajetan puoh vuortamusoit.
1: Jotenkin on kuullut lapsuudesta asti kaikki niitä ukin tarinoita täältä Utsjoelta.
0: Taatli ettan lamas uoli jo mörhäsittee mätki. Pärni vuota rääjist sun liikullan äijihis mainasit utsjuvast. Te täälko sun pöösai vuosmuutove toppeen. Utsjuhali lamas ei tunnut maagilas ja fiina sajeko sun laju kuvat olla. Oroiteko päikkin sajekost sun ilah kuassinautin lamas. Mahtot puohta orroot päikkin. Puohto ulmuu ja sjärvulas vuotami toppeen li lamas. Taatli lamas eromas mörhäsittee mätki.
1: Tosi merkityksellinen matka. Takas juurille. Eikä edes takaisin, kun en ole ollut, mutta juurten äärelle niin sanotusti, niin on kyllä, sydän on täynnä.
0: Utsjuva Markkanist lois tuora festival topto, ko artis outan puutisu uopis pitäit. Ulmu tanssaji ja laulu ja musti saanit olkon. Tot liekki että väimu, et suu mustelu sahlää ollam meitteitä voi muu suoman. Lase taan ääsistun puolta luuhat, kötsät videot ja kuvit, sehe kultalit tai sahittalmit yleensä minnettisiidoin. Toimattajan tämän ääsist utsjuvast loi Mikkal Morottaja ja Artikkel Challen loi Linnea Rasmus. Ja tämän koskaan kuulla Amok Suomarap Orji.

Ja Diego Leke, Sling Craze ja Kai Zombie Shonya Nauri. Puhatko tuo liit laagestuotteris ei darpas miljoonai maksi stahti, manjil historia diurasemus baggulohkama. Tuokas baggulohkami lei ahte eisvalti oivildetse oragas lei mentustuotra äälu. Muhtu tal lei puhatko eikata voitan tikkis, eikä darpas maksi kuekite chokkis chiaja miljoona stahti. Lohkan miitsaadu hui helikopterin, muhtuskohtirikon ja balkouun pargikon mausi bachelas gaaftinuplo miljoona ruunu. Ja baggulohkama manja gaibidi stahtaa, että kohta siitä asia aikala lagistuottar orvaks kaikki maksit, kuikki te chokis chiaja miljoona tai koulukokst. Tanmanna manja tsegietse gaafti buotudoli asi stahtauosta. Tal lää siis januarista Finnmarkul digigodi median, että puhutusali ei tarpeeksi maksit stahti miljoonit. Ja läpäitsä stahta, missä te maksit, njäljitsodi kuehtologi duha, kuhtatsodi njäljilogi ruunu. Kokset puhutusalit asse koului. Tuoppumaan aivilla ahte stahtale, jos siivalas, ko miljoona kaiputuses iile faamus ja ahte paggu lohkama vaikkuuset vaikuset riikut puhutuallit olmos voikut vuolit. Tuomus tselkoahte lohkan prosessa lei moivas ja ehpätselks. Mas väilyi planen ja stahtahaltasetsi päällis lei heijus ekonomiastiuden. Tuopman asis Charlie ahte logikon i orjon lämmen struktura ja orjon lämmen väärs vaikki makkaisistu aludaikkoin ja rutiina lei ehpätselkaset. Ja digi aivilla danin ahte stahte lä ies siivalas dan moivas bargulohkamis. Puhutudallit advokata trun biitti lä duhtavas duomuin ja ietsäs Facebook-sittui lä son challan ahte stahte rekt i län lobalas. Biitti lokti digasi oktodas ahte legge manga bäli ma eilen tjälgaduun oudalko stahta medidi bargulohkat. Son lohka, että ottaskas badjolmuin ile valdi vaikuhit kuas lohkan kaga aikuhuvut. Tällä takia mi en kuule stiuri, tjujuha biti. Enneko lähelämys oktavuudes raddehus advokaten Magnus Johan Färöin ja epoasta son tjalla, että stahta dabla suogimielde aiku kuorohalle tuomu ja arvostalle lego vuodu guodalit. Mutta että sus ile veulas vuoda aatti kommentaaria oudagolle bässän tiikastalle tuomu itses klientain. Ja en polan asi vedä saat lokat NRK Saami nähtäsits. Tal gulat Ellen Wolab ja Aigai ja Manilan Shed Dalkisakt.

0: Elkotiimeli, Chichan Väijuu. Oot se suomapeli ja Chichan Väijuu käyt sitten Aja Penteli. Äikin mustali tien, shonga önnosta sait onnaa päivän. Ja mun alkattam suomapeli, äi mut jäätun läkätuun mieltä. Overtim nälain ehit räili. Attakas. Utsjuvasti anarist. Alkast päihui arve uauti. Västu peivi peiviu päihui arva. Ja luotsis piekka mon sunte mutustalla. Ja no tuuvast shongan molso pelipolviist polvo shongan jali fjärttu. Ja luotsis fiestar piekka. Ketä ruottasist shongali polvi ja fjärttu ja luotsis fiestar piekka. Suoti kyläst adai vuo just. Västu peivi, peiviu päihui arva, mähdulaut äijä shongau, attakas, ja luodis taveviestar, iilahtaveviestar, komataviestar piekka tiedustuu. Rovinja arkast shongali pelipolvi ja fiertu, luodis fiestar piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fiertu, luodis fiestar piekka. Ja Helsikist shongali oli jalahas ja fiertu, luodis fiestar piekka. Värutta sahuu, lääpeits iälahkin tehiko tusetuhu, mörakuauluun liikkorra piekka värruttas. Liikas vuota täällä, anarist kyöht nupalo tsekkit. Tsevet jäyrist vitt nupalo, utsjuvost kyöht nupalo ja pele tsekkit. Nuorkamist vitt nupalo ja pele, janutuvast kyöht nupalo ja pele, kilpis jäyrist Lowe, Vuajust, kulmanupalotsekkit ja Rovinjarkast, kutnupalotsekkit. Apalaa kesiliäkäs vuotta älkeen lähteä makkar, taajapen liivyörti minä tot, täläkki.
1: Joo, norkapäällä de alkan Östlantas, dippellä molsa suhti, daja lulle heikma, ja manjilaska päivä rittus, oadje lulle tjauka pikka. Idris siis äätämis vää balvadalki ja arvi muudui fiestu. Ähkidis telmarks arvi ja soita bajandalki. Tröndelags lulle daja arjelulle heima. Balvadalki ja arvi muhtu shedda unnit arvi päivimilde. Saht shedd bajandalki. Nulantas arjelulle heima baruispaikin tjaugabjegga. Palvadat arvi ja arve avtit. Tromsas arjelulle daje molsa suhti heipa. Manjelkaska päivä baroispaikin arjelulle tjauka pjegga. Palvadat arvi ja shada välämpa arvi päivimilde. Arjefin Markus shada molsa suhti daje arjelulle heipa. Saita vää arve avtit ja vää palvat muudui fiertu. Ähkidis väl ämpa arvi. Nuorta Finnmarks shadda molsa suhti heipma. Rittus kaskuag nuorta tjauga bjegga. Muhtin arve avtit muhtu muudui fiertu. Ja det gärtan väl temperaturit. Oslos shadda guiktologi liegga tsäkka. Birgonis gohta nublot. Ja plasches ofti. Troendin gohta nublot. Njarkes gohta nublot. Museres gohta nublot. Ja bodojus okta nublokkai. Manan vid sitt aynan att det är hashtagsla gohta nublot romsas logi. Ja gå bodat altai delfas gukten upplo. Gaudi genus där golpman upplo. Ja karasjogs bär majtai golpman upplo. Leonjes maj golpman upplo. Ja denos aldis golpman upplo. Ja girko njärgas njärgen upplo. Ja mihanla gullane dai manjimus päivit att det gässe dalki båten att det mun saavankoja teesada väliko sitten tai chuovuas päivit. Ja tälle jo Teimu Farkal gautsi ja Mairene Bahtadal studioi muistalit mitside. Ota siit, mutta odolan de gulatte danjagi blime suonja härfordaita ja län aludas ja tälle viljarnat landsmyr ja Maija suonja.

0: Ja, dalle Teemu, 8 minuta bachel gafti, norka belde, 8 minuta bachel ofti, suoma belde, ja mai renelle, boatan deike, muita lit mitchide, odd sit.
1: Alkandan ja att suomabel suedekielisla gaunan laana pohtsuraapi. Mai äilän kokstan muistella Lappin kansa avisa. Siivit oftir la fiinan baihkis ja suopan sataniemi valkusa baduisiin Matti Riipin att rahpit tjorgit eret. Son jahka att muhtun valkusa lahtulla kuodan rahpiokko ja takkadu eima illa taapallas siis. Son loppina maitai att tjorgit taalan erko astet. Kouchkets rahpit sahtet leva tauta ja kalksitsy haudeita ja valtit. Storamus osi suadikili kieltä asin torjut ruukifinnui kieltas, muisteli tuskamus mangeltaa ieslatinkun. Ruukki oine dealadjan kieltä ekonomiai, mutta sammas olemalle se fuolastai vaihkuusain pirsi. Alamat torjui ruukki ennä kuin nissunat, ja kieltä tinkui tutkamusa osalaste vatsi kuhtuudolmo, kieltä tuli kaffi tuot assi. Läsätti juu on tjätse uoshan raava, mikoska olis lismajavri tjätse kaltui tjätse sisävaltima parkui kiertil. Tän tiedi ha tienu kelta irtsruhtu siittuin. Tjätse uoshan raava koska kiitta tässä ei koda sluhti juu. Tahatjana tavallas unimus vahku, tanneko tjätse iskussa fertit sätti juu patsuvuun iskalte. Iskaldalmi, challa tienugelta itsruftusittus. Ruotta piesai Tania viitaseb maailmanmestir kilvuins papatekstumis mangel ko tikte okta japanavesta. Anthony Elanga niakumalla sihkarastige ofta tjekka ja viitase sai maailmanmestir kilvuin. Ja jos noraka veita Frankrika vesta pärja heaka, te saatta rannariika tjekstumat. Norka rekenastin kuvtas Norsk regnesentral melde la soli kvittlöi 8% av ölårsvåta att det där tappa hova. Ja just några kan vara i talla, det tjekkar råta gäst Frankrike och östa. Ja det är läggen en ting med att studios majerna antingen.

0: Joo, ja diagullet maksida määräk ja till mitt barn tai muu mannai. Ja Kaija, donan maitippe suoma bälde. Mikollu dan tjovavas teimus?
1: No dan tjovavas teimus mi kullat odaskaatsasa ja de maikallakin hälästi tunja viinapirra.
0: Joo, kun tahan...
1: Tarkilla potana, että viinakäppi hoitsa suomalaisella raavaas maittain. Se on päivä.
0: Joo, ja tahan alle stuoda reudalus dieppe saamapäälle ja minä enpä strenkiska odappe norkapäälle, mutta tannan kuulla, että hui farka enpä lampirra. Ja kuulla väl, että joo, tuottaa ja vuotnaskärjulla almohan ja tällä lämmösvää tiigasta olemaan pidä kaunuko määrä sami luuli hui i. Ja maittai ahte saaralea käyplä almohan su vuostas suonja. Nähte sata ste olu musiikka pidä, mutta tähän heivikä tälle pärjätä, kun pärjätä tähän märkässä maittai hui olu odda musiikka. Nähte mujakami de gulda lite elmaja ja mahkar rauju ja de manjilande gulat empodan suoma odda alkoholen lahka birra.

0: Jo, jag valde det skedda en på sagt att de blir att det är så man säger på att han hade alkohollakat. Det är lägger ni att alla på att han hade lakat och lägger du sig det utan den Boris Kaja?
1: No, alkoholalla reutat ja mi ja tot mirrauskolksipat fa muio tähän laakkakolksille faamuus jo nuo pahtevahkus, jos Suomen presidentti tohkitetaan.
0: Ja millä tämä istuimus no, ehdossa tämän odolaaksi?
1: No tässä, jos tahatte tuon tämän oda laava melte, alkoi nappo Suomessa viinakäyppiä sähtö tuolla rovasmaita tai sonnopäivä. Jäte tuon, että la veiolas tinkot tai juhkamosai maittai nuo rokitot, että vehkas tuora reutausat. Ja maittai tahatte tuohon kuhkiin tai ravastolla näikin, että otalta laa mannaan kuitenkin kiittää ja tästä on tuolla ravaskitta ehkä oftsirratjai.
0: Läkö tämä puhupaikki, kun Suomessa saattaa päässä nuun kuhkaraavassa?
1: No, minun antti jumi mieltä, että tappe Lappis aiko alkti nuahte tihto käyppi lavusten raavas sonnapäiviin. No vaikka Ravenjarkas, Oulus, Kajaanis. Jede tuon toppe Choikan, kun tässä on tuon älke tälle Chokchako pohtollu turista, että tälle älke reutaisi toppe, että tuon tolle maittaisi sonnapäiviin on toppe raavas ja kuhkiti maittaisi. Tuon tai ravastollan äikki. Ja tuon alkosanteoske Iechala hui mofta tämän lahkareutausas ja kun ei saa tai choikan kuittaa syönte toppe alkosta viisuomaa palvelan hauta lei muistalan ylei ahte lavartahla täyjää choikan kuittaa syöntä kärpäivi. Kuas olemme hulkitoppe ere ja odda olemme pohti satjai. Ja kun alkoi manna kuuteikki kiittää, että odda olemme heitasto kirkkasi ja tohkotan viina käyppä ja sotna päivää tällä kiittää, että piässä sitten jäskä vuosisarkkaan. Että alkos iecha illu tihties.
0: Ja itän lääke nuo aista, että tällä on kertaa ollut. Odda olemme pohti, että laura, että tiekko ollut, että kun tähän on hui tautus, kai tappaa Davi Norkas, että mie Norgalat ja Saapmelat vulgit, sihke ruuti ja suupmiide, kai teie tjuigan kohta siitä.
1: Joo, ja kallan tuon taatsa fitne hollu, tai min ratjakäyppi on, mun on jorkkäämis ere, ja toppi kall teoske oinuit taatsa kauppasamentan. Tuon alkohola ja tahmaittain ei oino tai suomaasta ei statistiikka jo nähtee. Lappis osti äänemus suomaastan alkoholas ja otsioassa tuon äänemusko vöytima värtitit ässi lohkui.
0: Ja konta uut hämpöä tavi suomaska, kun mitään päältä boht tieko.
1: No, vai niilleis in tiedä vielä.
2: Otsa muuks kojatit outaa ääsiko. Mun tiedän mukaan, että tunnlaht taas vuopas mun pörepet. Ja että jistaa nupastus lii meittei takkar, että otsa päikän uestin. Te mahto tärhiste tai ulmoi ahe, että lauto puoris, tuorvi puorise. Liuks taas tiedu?
1: Ton in tään hiehtäi fihten kehtsot.
0: Kun tahan lää nuo, että jos olt muutte kaikitte nämä pääsivät ostit alkoholia ja saat sinun luossa, että hän pääsivät varmaan taikasti tämän puolistalle.
2: Nutpa, ja kun toppen kaupin tuossa tärhistä kuitenkin jes oro, että tuot uosteli vielä niin kulmalla on ihan saas. Te takkar laaha lii suomapelne, että kalkaa tärhistä, tai kojati tait.
0: Mutta mun vähän jotsin, että norkkapäällä hän lähti hui stränkistä, että hän kiitti, njälja ikke den alko norkapel det handler vinmonopolet, det er jo gillig Ja vähän kiitetään njäljä, eikä laudaa ja ilrabassatna päivää. Ja man... Det är kan kajad jag kan man eller något större är och det är man läser så mass med i den att det går läk och krabs.
1: No, suomas hälidit alkohola verropuotui suu. Mihko sä melotsi manne tohko ruuthi västi tai alkohola juhkamusai. Ja kallahan ollut sä maittain manne este ja no mih.
0: Ja, nähte mi norgat, mi norgalatsti ja saapmelatsi tämän koulussa, mi vulgit suup mi ja buoksu Suomessa vulgit ruuti.
1: No mä lasi.
2: Ei tu. Ja toppen maata Suomesta eromusat tuohon, ei tu tuohon

0: en alkohollaga norkabelde. Jeg gjør at man lærer nå at det så man staller noe åker av og sier jeg norker seg enn noe strengisk, og mye han sier samme hastalos, men jeg sier så man sier at det ulg her og rik i og æstet han alkoholen mot å ta de på bøtte, hva i låse, hva æstet han mot å sveite på at det bøtte var ikke en på det, det er en bedre norsk og fjellet.
1: Ja Suomessa nuo olomui aivilla vähän on johkäsän tiesa, että lauttaa puerra vai ei. Hui, tämä mun on avissaan lohkaan te ollu saatte joskin vastaalastetaan, ja mihin mä taitan nähtä, kun liian jo ollu juosvuota, vättisvuota, olomui on nähtä laasihtaa tähtäi.
0: Ja teille puokkia liikkuu tänne alkaa.
1: Mutta liian te oskin siihenkin liikkuit. Liikkui tämän olta systeemassa. Ahte, no, ahte, otsof verran puhutui lasi suu miide, mutta sähtäis mehtä siemmää sähtä, kun pohtaa verran puhutus suu miidään tihti. Ja just haluamme hälläkin juhka lasi ja pohtaa hänen vättiis vuota. Ja no verro ruuta onhan ferhti tästä tiksu, maittai. Tai vättis vuodaa ja te laitat tälle plus miinus nolla vai?
0: Joo, ja mun arvilla on saita, että norkkahan pahti täällä kert muuta manna Suomessa. Ja de varaa just manna puhdista saita reudu i norkkapäli ja si manna. De kalipa, että se reudus mun jahka. Mutta tähän mi ferhti aina itse, kun norkka tervospuolella departementa vastida. Mu gajalla. Mun jutsen mi dalle lei oma irene bohtan studio fasko mi ska ga oda skajo stappe mutta odalan mi gullat santuari ja gase baby.

0: ja valge lä mairene bohtan deike ja dala aigi odas gajusi ja kaisa donen jesmus eske just kaja satt läk mjölde ja månad jag ska fejt in lock jåg och det handlar nog att det må jag kan dal mairene där han har lagit den vaktan och det svack och den saddaga jag måste lämna sig vara alkit gaja la sunje och dunje det är mån fejt in gal dikt dun och läk goftist igen somabälde lags.
1: Takka. Ja tätä oli ton tietty pyöri, ettei kun Kaija oli olma näillä uudastoimat teille. Te musta oli viime kuun mähdolas vuotta uudut muutamia tjuäkkäitä.
2: Mutta tota uudastoimat teille, että sillä olemme se on muhtun peiviä luomuus. Ja tahtul liian koetetaan luokkehtaa tai oltaisiin, että tätä matte luomapäiviä orrohtaa kerran. Tämä on niin tarvitsisi smehtä maitia uudasiin. No, muhto.
0: Joo, niin hän lääkii, kun palkaa odotasiin, kun ei käytännön olla odotasiin, että älä kun palkkuu aikis. Joo, mutta Mairene, lalle, joo.
3: Joo, mun läntäälle studiossa ja mun saatan luokkaa, että no ei la, mun on ollut tjuäkkaan tunne njäljä tjuäkkaan vahku.
0: Njäljä, mun juttu oli vihtalle, kun ei psiikka.
3: No mun nyt, kun tuolla njäljä voi vihtaa, minä luok njäljä ja kolma, ja kai sulle saa oktaa tjuäkkaan unnit. Ja mun on väl gått Lasse Gardjalda. Vad måste mäta att Kaja satt fast i det. Men då han bäst en gul manja maka Gardjalda tala. Och mun alkan dunja eila. Gås laidu vi hårst pride raidu vadsin.
0: Abilis. Så var bälle.
3: Det är bara Alex Gardjalda. Men så att han låg att mun äske fin in där studios. Jag måste säkert att Gardjalda kirkus är smitt nog inför din värs vadda att eila. Mutta vatskaiselta pohtfarga. Mm-hmm. Kaisuli.
1: Näin oot.
3: Ja Kaija. Manne lähti nuorikas njäljään blu haksunista tuumme juon maksi pärsjel kvekti tjöde tuo runnu sahku.
2: Tällä tanin tuumme juon maksi sahkui tanin kautta on letje miellä tjäjähtu saat rehpo vuonas äike sii kuedvän tan ruuhke pähki.
3: Tällä aipsrekta.
1: Jee! Yeah! Mun oli yes. Kim tietää, mutta jem lichikal mättim öttan. Sami kielon.
3: Eila, makkar kelta suomapäl asin dore jo ruuki finnolla ofta tutkamusha.
0: Och ta gelda suomapäl det get dojt ruuki finnolla.
3: Ja, tutkamusha ei ha.
0: Da go dotu sami gelda diakon mun makkar gelda alla.
3: Ja, mun jakon.
0: No, något i ågås.
3: Ilat?
0: Nej, det man inte hade gargås nämst, nej.
3: Stora mus ossi svade gili gilta asin torg och roke fin och gilts. Mojta lite tutka mors man gilta ers lite hingon. Jag blev den tutka mors mig både i ådan att Alma och Alma torg och roke en god nysnatt. Något det är siljan tjock i stundet.
0: Okej.
3: Kaisuli ja Kaija.
1: No no.
3: Kas lähe nurkka päällä mitsomaan ruohtaa ja ääkt.
1: Tot loi maje parka. Kyöt lovat kolmet päivi loi tot ääptu ja kyöt lovat neljät päivi liitot mitsomaan päivi.
3: Joo. Käsi monen kuitenkin loi kolmat ääkka. Aipsrekta. Täällä eilä, täällä Kaadjalta, mä en mun jakan on vaan mahti vastit, mutta makka reuta tuossa pahtan suoma alkullaakin ja mannella suoma reuta on alkullaa.
0: Oh, tää on mun kaltia tän.
1: Älke tiedä.
0: Vi läkäl just tämän perä hoppumaan, mutta mä tahtin lakat välä tämän tihteko. Vuosta sattin tämän alkullaakin, että joutu tämän millä tämän tihteko tahaliat suoma, no olet mukaan kitte, alkit kaupo sitten suoma alkuudan puolis ja ige uoligit ruotapelle tän kaupo sitten ja tai stoimus reudutossa taas lä ahte alkuudan puolis lä rabas sötna päivä ja rabas väl gokit laudagita oftsäike ja maittai ahte saat tingut alkuule juhkitut.
3: Aipsträkta. Kaisuli ja Kaija, millä naama Finnmarkulas papatsekitsiski piäisu vuostas maailmanmestikilvun muualla?
1: Tätä loimatta Markus.
2: Joo. Niin tietenkin vähän, mutta Jerama mustuu tjoikii pirrat, että hyvä.
1: Markus, tät lai. Hieman muista sun suhanoma, mutta Markus loi autanoma.
3: Tu mä oon päälle tjoikkaa edes.
1: Yes!
0: Oot mun päälle tjoikkaa, jos mun tajan räästä.
3: Tämä on niin Jerama mun tuustan.
0: No, tää lähoa, vaikkis halmgien pädesin.
3: Yes.
1: No.
0: Wow.
3: Tää on musa kuikte, tai okkita lassi kaadelta, mutta täällä on vielä fiina kuikte tjoikkaa edes. Ja mun Jerama vois kaija sen, kun on lähtäällä vuiskerta odaskaadu siis. Och när checkar några Frankrike västa, men vi måste till vins pappa checkar med smutta gär. Då norr ska Frankrike stå på dig mot nyonda checkar det gär. Då blir det en allumåla i tajje amma min.
2: Nå, norrkas Haaland, munin tiede franskas in ofta. Mun sattan muisteli hatte en lähkähtön in ofta kampa. No, mutta minus liikalla päätimässä lohkaa alt von Norge.
3: Tämä voisi liikalla kohdassa ollut vaikka yhdessä
0: päätimässä. Tämä on alt, minä tiedän, että kohdassa Norgeli medgangssupporter. Tiedän, minä olen mieltä, kun minä olen puhutus Norgein.
2: Joo, joo. Joo, ei minun tiedä.
3: Joo, olen Brautolanda la oktanke, mutta minä olen tänne franska. Nyt ne tsekkii sen oma. Täällä on juuri siihen eilä ja kaisu oli vasti.
0: Lähdenkö Mbappe?
1: Ai mun. Ai attakas, mun jäm kuulta olemme kutsumus. Mun juuri mitään musta niitä kiikstot loitut ranskalas pelleen. Mä etten voi jäti.
3: Ei mun jäädä millä Frankriikasta, että pöydä mun nyt tsekkii. Mutta eilä hahti vasti.
1: Jää, peri.
3: Mutta, teko moi.
0: No.
3: Kun kaisu oli fi den pelle checka där så att jag bor då ska jag så lite gutta tuckis vihta eila du slajes tjeja och jag må jacken går så lite vitt mot att eila den där vitt
1: yeah mot den ut ut så då lojtot
3: då hela nollo mer vi under det
0: eller jag må jacken man går sig att vita när då ska jag just odla natte
1: en lucka
0: hojdo och logito mon jacken mon halan Tjoj doktor Sonja avvodit dan i intrigia. Chappa nida!

0: Gjadalde skjedde saka medrasami lodi birago artistnamen manne almohepa Herman Rundberg ja Inger Maria Eira og Daskerro dotter ja Wotna ontne. Dan namma govidagos sikke artistagoftos ja lodit gullet. Herman Lær, Kai Wannes, Inge Maria Gess, Leon Sikke, Karasjogs, ja Godgenus. Ja, denne heive, dotter, ja Wona, Monnoide, Boris, og jeg vil da eira. Skædrosleke, Logi, Lodi. Ja, vikta Lodi, le Odda, Merasami, Lodit. Da står det vikta, Arbe Virulas, Lodi, Inger Maria, Ers, Bærasis. Lodin, le Stodra, Merkasjopmi, Inger Maria.
1: Nää tästä kerrotaan huistoida myös minun muun, kun tässä lämpimästä on ehkä nehku muus kuhka jo almuhita niiden soolatsi luuli. Ja nää oluta jo näiltä almuhuvun outalla muhtina läät. Ja nää, minun on illua niiden tässä. Ja olen hyvin kiihtuvas, kun Herman lää häälitän mai almuhita luuli. Tämä vuosi luohti, millä ei ole almuhuvun. Tämä on muu ahkurohkeen luohti. Ja tässä voi olla puolustuudellamme merkksuppi. Siksi muun ja muu perrasi. Ja tässä erään luodilla täällä on muu laasvulkit. Ja täällä on muun mielestä hui finja luodit. Ja muhtin tai luodi on... Muhtin tai luudilan jo eikä jo ollut elima ja erä luudilan äsken mainimus ja ei ohpan. Ja häälitän tai teue teutit, että ei jaukka. Ja tällä on muu, mun intäde ajunko muisteli käy luudit, tällä on muu laamus, laasvulkit, enäs ahku ja etsät.
2: Kan logi luodi säilytä saamit tähän manne?
1: No, mun liittyy annis pitkä taajahusa, mutta mun ei nuoru ejan mielestä nuu tsehpi uudestaansa. Mun ferehtin tiepä outan, hyvä outan, kun tuostan almuhit.
2: No, tuon mielestä tuosta olet jo vähän vuokkasia tänne taajahusa.
1: Joo, mun on härjänän taas, että luulin kaikki taajahuset. Mutta täällä ei saada nuu. Kanske pohtaiks taajahuset.
2: No mä ei luohti märkys ja tunne.
1: No, luohtilla mun ja täällä tekkär ääripäverru. Ja mun on aalu jo ikan nukuhka, kun jos muistan. No, mun on aalu perustan luodis. Täällä Tämä muistella, tällä takkaan me kuullaan minun sohki ja ollut jäädä saamisoa. Minusta on hyvin mielellä teutti luoti viitä. Nämä pohtee puolivaita mai. No, tällä on minun hui täällä.
2: Ja on tuossa maana, laavatko sun jo eikä?
1: Joo, laavin tuoske. Pärjettiin jo eikä, kun on kuin tuuta maaseen. Tällä kalla tuuta vasta, kun vaikkaan.
2: Och där luodin kohtu vår romsa, tromsa. Ja den jag går ner att det bättre romsa kaupoka. Vad heter romsa märksö? Du?
1: No, mun on jos bajassa otan doppe tromsassa. Tällä mun on norrun doppe, no, kohta tjeja ja ei muu bajassa otamis. Ja mun on hui, no, tällä hui kieris, mun kieris kaupo, mun je. Tromsa on hyvin fina kauppa. Toppilla on ollut joskus lankulttuuri, hyvin karavas vuotta puhkeita. Ja no, Eslan saamelas ja saatan tuolla sitten.
2: Ja skärunammalle tuotteri ja vuotna. Mä etta muistella tunne tämän amma.
1: No, jos liian Hermannissa puhereftuus skärunammi, koska onhan labbaajassa jotain kaivuonassa. Ja tahtana vuonas. Ja munankin karasjoas erit, millä toedderis. Että tällä vähän, että mun ja Herman munan tuotteri on tällä vuonna.
0: Ja det är Inger-Maria Eira, ja Ashi Doimahi, Malene Gaino Buljo. Illulash, Lodis, Romsa, det är Tromsö, det är Tromsa. Rundberg, Joega, Romsa, Gaupo, Gabira. Nammalä, Davisamigilli, Darugilli ja Kvenagilli. Ja luhti almuui digitaalilaiset vahkodasai ja ladalle tjojoon ämpogo guiktidua kjärte Spotifyas. Ja dal regulahte romsa luodi mannes.

0: Ja det går lite kaiwana luotia tälle manne Ingermar ja Elina Ias Sami laulun joku ja arktisk filharmoni taas. Mutta talge läjä timo huifarka ofti norkapelle ja logi suomapelle ja da merkasa heippa yle.
1: Nootpa mä jäkoon. Aipas forka paljon, että heippa tiian. Mutta mun pomustel on tam koska, että mistä jatkoa täppin alka on nää uutta pinnapanna räidu. Ja talle pistää tiimepele ja tiimepele musiik putta ton manga ja talle tietostuu kehti äikin jäyttää. Lojuksi ehti loi orjaloskilok, ellei arka tahtoot puolta uutasist. Kyhti äiki ja talle kulmaraistimme viitaraitot käsi satta. Mättä muks mun öttä tuon kolmannen.
0: Joo. Ja tämän leikon vuostas saattako tuossa kaija. Mä oon mielestä tälle mannan.
2: Anke orro, vehka on lupualuht.
1: Tainkal härjän.
2: No, tämän takia olen puurasko kaisulilla, olen osan toppe tiettäisiä mä taite.
0: Ja mun jakka tämän
2: stresset.
0: Tämän on vähän huipuudessa vahtava, kun mä itse ei mun jakka, ikon jakka.
2: Savamis. No mä muistan mun jakka rohko, siis sunna päivältä. Varataan kaijas mun asi puuras kussarka.
0: No. Joo, mun ei kun saavata nähdä. Mä annan puuristuinen, jolloin se maittei Liine Vashi ja Saara Marielle Balttu. Faarus puhtavahko. Mutta te, mun aina te ahpeinikte odla Sani, niille ei heippa. Teille alako te lohka, te heippa yle.
1: Nanut, pyrri olpa puhe ja heippa.
0: Heippa ja mun saavan tai nautta sähpitän vahkulahpa ja mun suojan tunnuide yle mannimus suonjadan saadagis ja talege tuolva tuottaria vahkulahpa.

0: ja dialege maadi ja su bargo ustibatte musiika savalta. Ja dalle sedda sahka Tons of Rock festivalas ko koska vahkuude alki Oslos Tons of Rock mille norka stodimus jahkasas festivala. Ja diakko bot sulli tuodi vihtalogi duha olkmot juokki jagi. Ja ikte gässesadigis det ringisi Jon Einar, Einar Eira junior Aslat Jonas Aslaksen Gaupi. Kulla mot opple ja da son vastila.
1: Nå, det er jo snart at jeg har rad just et smått og det er heller ikke sama.
2: Mutta on muisteli munja taas, kun tämän pottakon musiikkali. Ja toni hollin tämän The Offspring agal kehtsit.
1: Ii, tavissa kain.
2: Mutta...
1: Mutta se on ollut oppi ja hoitin snappi ja... Hele hori opa saama.
2: Mutta NRK tälle valten ja lähemmästä oppi tämän konserts ja arvostellen. Tämä hoitsui kolme. Nu lohka hilen nu borreda konserta ja da choi he kolu de cover shonit. No ta ta li deuske vaha mota ta ta ne yorka skechi se deuske my son I build. Mota mi ja tu mieles lei dope borre ikte.
1: Ah, yorka ding volsta festivala na atmosfera. Tämä konsertti, mä lähtsin, vaikka oli tohtu, koska mä lähtsin, mun ei muista just on nämäkälän band, mutta mä se kasku siinä spilin äikki ja fäksä, kun mä näin strömmä ollut tämän äikkipäräks.
2: Joo, no hoit, no ei, tämä ei muista, ei miftaa saattakin, että täällä ei varre tiimo päälle, no hillen elrauni oppi.
1: Joo,
2: kyllä. Mutta lääkö halu olmasti oppi?
1: No, tällä vaatiskautta, koska tällä vaatiskautta se ei kuin Silholmusta.
2: Just. Ja on, ja täältä on tämän taitsi mun on joulussa täältä, kun Tons of Rock Eikkebergs lähtee. Ja on, ne tekevät Iron Maiden, Alice Cooper ja Anthrax. Mutta sieltä?
1: No, minusta on muuta, että minusta pidän vajaa siftareissa. Tämä minun vettä on ollut. Ja olen oppi siihkärin puolella päätellä. Musta lilluus, jossa.
2: Joo, tämän kanssa jahka mun mielestä, tämän on itse aikaa, kun Iron Maiden alkaa juoja hiihtä. Sihkarilla tähtee manjamuus jauhku, joka juoja hiht. Mutta täältä tiedä ihan maittaa, että jahko herma pahke. Lääkö pahke?
1: No, sieltäkö nuikta, feistinkäl nuolla päitti ja lähkä alamma rokkaa. Mutta äiten vielä vähän saatiin, iskeli alaa nuhin. Ahkan batsin määrä.
2: Ja vertke muisti ihan tjaadzii mai juokkati.
1: Juokka laaks juokksi tiiova, joo. Olu tjaahti kalma lahpa korui stakka dalkis.
2: Mutta lähkon olles tän Tons of Rock festivalas, lähkon puh peivit.
1: Joo, muussa festival päässä kiitos ja illu on olu.
2: Makkaar jo afkuit on velle illu da. Tää on jähtee Youngblood da kalkkai pärjata kihtin joi. Mutta tätä jäi son puetses on isahte pohte. No mun in tiedä kääntä pitch sisaa toppi. Ja Lover da kaate joi ja limppiskit. Lähku säärää takkaan röömi. Mä aittan illua vielä kähtsät.
1: No juhki linkka. Olisin festivaala. Mun in tekkar. Mun in lave kähtsät artistit. No pär olu olko. Vastan bilähtä se liikkuu. Ja tässä mä annan festivaali. Vaasi usa ja Ällimä.
2: No tonkal nauttas, että festivaala tieppi ja ällimä.
1: Joo, maailma sama. On luekkar okti vuohtan meittää ja festivaala männi, kun pääs veggaan, että on näin holkunnus täällä.
2: Tämä on naips puuri, se ne voi tuu olemaan. Mä ei tätä etsit.
1: Niin, no. Avenkirun festivaali. Otsun pelkipäjäs, pelkipäjäs ja pelkipäjäs.
0: Det är gulliga Bälkipajas Tons of Rock Festivalas Oslos. Ja det är gulliga Asla Jonas Aslaksen Gaup. Ja, så innan hur man gör Jon Einar Eira junior. Ja, Tons of Rock Festivala där lagar lådan Vahkolappa Oslos. Ja, bästa alles Vahkolappa. Ja, det är gulliga Tjuadi Vihtalogi. Nej, Joo, Jodi Vihtalogi tuo olmut juokke jagi. Ja dal mun länne ajan otta tiedu vasta län osaama kodikulle leitsi saat mun tiedu ja tälle utilie brönnysynnöski tatsaate. Deida jäädä, saatko mun addi sunje muu bormus power suonja niätellä ajo faapmudalle ontna manjimus päivi parkkuus oudal sedda vahkulahpa. Ja i mun tiedäkäl muuta ojoi sen lohka, että sen vää dolkan tal su bargo usti vat nahte son tarpeša altma power suonja ja de heivige ahte mi tjoja hitte dan suonja dalle moljok ja lasaron.

Edo juon ilma, vuotja peremähti, kola la la la la la la la la la la. Ja peredo juon ilma, kirti pereko.

Antene las Bergströms kalle.

Tälle juikkan minä raha kaapurassa. Abun ikässä raha lähe aapurassa ja lähe pitsuakkis tavaskin tänä vuonna.

Joo, abrasha lähui rasha ohrahat. Toppele mei ruuhki lämmäs ja toppele tulovatuvun jaabrit. Mä lähe puktaan tiuski on näin saikki sisäpuolu ollu olemuja. Vaikka olen onkujuvun ollu ja ollu kohtane ennen pillohuvan. Tää onkille alle purre puolso tollo kuulu. Vaikka olen ollu kartsi lämmäs nukologan. Te onkille avuhui missai abonellu. Mifastaan aikille hui purre, kun kalka vuotit määrituvun häkkälohkui. Tahtuu saattaa purre sisään puolukulle missai, te päässä vuotit, äänepustan missä sattuu.

lolla. Ja koloitesta närkee koinua rosta, kalpas pelana ja ne dojo, kalalala, halolololla.

0: Joo, uurre baby, kolta läggi, te alki. Tam vahku, manjemus, gässe, saatta ja studios tappe kodreinnos. Län mun jo näin Areira junior.
1: Ja tappe Oslo, Sirjan Balto.
0: Joo, ja mä jäkäl päälle alki, ne saattaka, nolaka musiikkain ja te huumme vähän saattaka virra manjel musiikka. Alki, ne tänne. Täällä on alle puolen suojelmaa mielessä Darius Rucker Wagon Wheel.

Mailen rystiviä, forglemmei, ei. Tjoja häste, the bausa. Tjoja in aivana, jäädekä lehtevää taalehki saakati.

The bau saa die ai wana. Dalle dalehki saagat mun gästen den dalehki karta alkan bärre dappi siis äänä mis kuitenkin se karasho se obba dalehki kohtan blokraada ja de manan norta finmarku kului toppe däännus toppe le kuokittelohte graada ja pelohki palvaita ja vähän arava chatsullus vihtan blokka ja vähän revi manan tohko hones vahki vihtan blokka ja obba dalehki lävnjäs sämmä kohtan blokka ja altais vihtan blokka ja obba dalehki hammarfäs kolopman blokka ja obadalikki ja raises neljän blokka obadalikki ja manna vaas huomas mikä jamen ano da gas tiejan blokka ja obadalikki manna ravenjariki oppe kuokslogi ofta ja obadalikki ja oulus ohtsen blokka obadalikki aivan kaupakis helsikis revi ja kuokslogi neljä graata. Ja de just mun demanan norkkas fes vähän lulleli ahkanjarks kolman blokkei ja vähän arvi. Lu fuhtas kuokten blokkei arvi. Fuskus ja bododjos okton blokkei ja arvi. Ja demanan tohko trantimi neljän blokkei ja arvi. Moldes ja Olesunnes neljän blokkei ja vihtan blokkei ja obba dalehki. Plashes tjejan blokkei ja obba dalehki. Ja de saatan belle fin Oslos toppe kuokslogi neljä pelohahki palavai. Ja Kristiansannes kuokslogi vihta pelohahki palavai. Ja Stavangeris kuoktelogi ja pelohahki

0: Och när jag särskilt går upp allmänsjunga ofta i van bullion, jag då lär våskar sån ersla allmänsjunga, jag vill ersgås laul. Jag är ejla med ejra sastalle och när jag börjar i sämi saddis särskilt går upp en jag nädar att jag sån makar doudus och släk och där lär allmänsjunga.
1: Rakalle hui mieli kiittävässä mun tohtumus. Ollu päivän on tjaavissa ja en aiku sit tiedä vai mun kaikkein juttuja ja tohtu, mutta oli kaikkein hänen mun spänttä mun mielestä.
2: Joo, ja lukki on äsken, että on niin paha aadista niin ja lähdetään tietkoon näkö. Mä etkö sitä ihtiin, vai tämän tietkoon mua suojaa, vai ei kuopsaka?
1: Tämä olisi vihkin riikkiä ennen minusta suunnia tehtyä, mutta minä ajattelin, että liikkiä vielä kiitosti. Mutta ei minun tiedä, että vihkin riikkiä paljon, että minä pärjäkällä tein minun riikkiä, mutta joo.
2: Ja tämän suunnia on aina ottaa Ivan Böljöin. Mä tunnu ottaa paljon alki.
1: No minun ja Ivan, meillä näin paljon ottaa matikäkkiä ja te... Ivan tietää, että mun liikon laulu. Ja meillä ei meidän kohti kaikkea. Meillä ei mä haakkan tänne, että me keksimme laulua kerrankin. Ja musta me älkimme tälle auta laulikin. Mutta mun touten tälle, että mun tarvitsee näin paikki laad. No, että ja tätä tänjäkin. Että mun etsin Jorgelan auta laulua, kun saamme killi. Ja mun se saatiin suosittiin Ivanin. Ja Ivanin, niin wow! Tako mai, mun syytti johtaa suotnia. Ja mun tuossa, oh, okei. Okay. Ja tämä mun jutsin, tako mai, että taas vaihtaa aiki. Kun mun täällä tuostan arvan kähtylit. Ja tälläkin mun noutsparku ja me oin niin malli joan, että okei, okay, tää saattaa se, että malli purra. Kun meillä on parkan, joo, kun päälliäkin kyllä on mästä parkan. Manko mä annan kyllä, että on aina huikarra siis parkan, mutta täällä on hyvä spänty, kun te... Vinkme fahto olko.
2: Joo, ja Sonja nammalla hänellä alki. Ja mun kollan oasidas. Ja mun jahkan, lääkö jahkis vuoda pidetään Sonja?
1: No, mun jahkan kuullut tämän teosta. Tämä pohti haljoani ihmiri, mun pidetään lääkö. On alle rapas teksta. Mutta mun saattan tietysti alki tjilkihä, että tämä laulelle... Tämä relasjon on birra, kun nubbi perustaa äänet.
2: Lääkö duahta dahpohus, millä du inspirasjonen taas, kun jäälle, kun mun itselle päätän birra?
1: Mun ei jääkki muun tämän birra, kun nuu kille mun itselle.
2: No, okei. No, saatko nok mie inspireida du Charlie Musiikka, että ja taulut?
1: Mun ei tiedä, mä oon mun kaikkein tätsi, mutta ei se käynyt näin Holmestouda ja älä Vaasausa ja joo, tässä saattaa lähteä färmiin.
2: Okei, no mun inga kämpöriä pitää jäädä, koska mun on tiedä, että on vaatsat filmman dokumentaari Ahpo Lillehammeris. Ja lägger lämna svart i sparkhivan en god alla karasågus i den lilla hamnis.
1: Nå jo, det lägger jag ska vara hastig och ska fortsätta när jag sa att den uppe i nubba i ett debatt i en. Men det lägger jag att man är i alla bors. Och man tar ut det man måste ha vikt om mig. Eller med farlaga, jag tror jag hemma farlaga. Det är lite hujsommar det här koftis. Men det ska bli vara här. Jag har hastat och skapat sig i sparken, men hon vet att man är egentligen aldrig bor. Men hon vet att hon är så hög på oss sparken.
2: Ja, läge musik är ju inte mina IKM på parkas åtskola. Vad är läge att filma dem i alla en mosaik?
1: Nej, hon är ju en bättre mycket och allt annat. Tänja Gimon har lite en gärtelighet. Den heistä on hobby mus nää iskä muuta läjä. Tässä koulu tietysti lähtee minulle täällä auttu mus. Mä en mun verran kaarevi. Mus ei vielä johki loppe, mutta en tiedä, että mä pohtaikin. Tjaja.
2: Nähtäisi vaihtaa pohtaikin, min pohti kulla äänpoon. Tuu suunnitelma saita?
1: Tää saita.
2: No, to se to spänta ait nyt. Tu olki tu saalea kepko self min saatagi ja puolimatki ruokittu ja maittajia olu lihku kolhan muan suunja.
1: Olki tu muut.
0: Niin, että jäi saarelleen köyp, otnää pöriri säämisadis. Programma joli hedgilei, ei lämärt, ei ra. Ja täällä, tuon pieski kuulla, aibs, aibs, oda suonga, Ivan Bylju ja saarelleen suongan älekki.

0: Kanalille viesuojain DeLorean. Täältä kalleille mai Irjanin gästämää ovaa sitten norkaisia ja maailmisia Irjan ton temaisson ton kaunan.
1: Voi kaunan vähän suomassa olla se, mutta jota, jos mulla on nää. Ruu.
0: Jälvää gringe mun mielestä.
1: Lau. Moi chillinkin.
0: No manne galik niedi ei taakkaat. Manne.
1: Mutta chillinkin mun manne laad unja tää nuu cringe.
0: Tälle tänne ko... Ton johkaa tässä ja teikä huikki suukaa. Tälle oh. Mutta mä en tiedä nouhta olemaan mii. Lohka on itäkalan. Se on itäkalan ja johkus on jättä.
1: Ja kära. Tiedän mun. Tiedän, mä haluan vaan viralt. Mä oon aina tehnyt. Mä jakan, leidät en Senegal-västä norgutsjöks. Joo, tiedän se ainakin i suuhkan tälle. Mutta, mun äästä oli vähän suomea. Se oli väsi mun färitikin mä älti meldä otnan. Ja mun tehän joo, on tuolle liikku tän ruu-fenomeena. Tai suuhkan fenomeena, just nuo säätä lohka. Aini otne, viidäkin läpi Oslos. Tällä väge raakaa, men tekkär. Mä, det har ju vissa gärtsliä ole hit. Maailmimästi rekorda tässä. Astan den sukanis.
0: Noga.
1: Ja, nu att och när satt de på att Oslo.
0: Ja, valt en kirti i dag.
1: Ja, de bara har ja. Då är det lite större vara på trench ut det.
0: De går alla farra då.
1: Ja, i mun dai bara på in all. Mot dem, det här går nu vidare till Karl Johannes. Ja, det har man varit haft. Eller Petter Nordtug, jag går där i Trondheim där.
0: Aha, nej va.
1: Ja, de menar sig inte det på en råd.
0: Det är galligt hur på en råd. Eli jalla kuin
1: ne tietää. Tänään on saava, joo.
0: Mutta eri on mun vertingistä ämpö tuotella shoddaa siinä.
1: Okei,
0: joo. Ja tälle BBC-kii jallaa vaan. Tälle tohko Venezuela ei pahtan. No miehtää maailmiin, että karkatsun johkut. Ohtsa, olo muija vähki. Tjorgi toppe. Manjelko lähti äänän tarkastus. Nada sale tushun dar saji gohti jodi golmo logi viht olmo ja bachel nyelje dua kolmo jodi olmo lete rasme huvan ja dalle toppe sveitsas pohten meksikus le pohten amerikka militära dalle fäkhamendal ja dalle hollis mannan ia lete roggan ja viggan gautn holot muitte inne vistin ma lete no, jollekin sitä kahden ja mollainen. Ja toppele kaunan mei olot muit. Tällekin kaunan ohte, niin sen olot mei tämän viesuvelde ja kaikki suu olkos. Ja saatan vielä ämpö olla sitten muista liittalle. Tälle lavraga joukana mei teille kuokite johkuma kakaba jäkkiä maailmimäistirgelvoin erjaan. Tälle Egypt ja Iran. Ja tiedätkö, mitä on kohta riikkaa Svallerinomassa?
1: No.
0: Täällä on muslima riikkaat ja kuoppaakin riikkaat. Just on, että homofiila te saatte tuon rankaistuvat. Ja täällä te kaipitän tämän Pride-laukka-pitcheerit. No tämä on hille toppi. Mutta täällä FIFA-märriitän Pride-laukka-kalakahenkaan, kun tjekkaa. Voisiko tämä kuokkaan riikka ei haali tämän.
1: No muuten. Aistan, tähän saatan parkmaita.
0: No ei, kun saattekin mä itsekin tahkata. Jos suhtaa, niin tänne ne vettii päälle. No. Mutta täällä on johon Egyptes, just tuonne toppe humufiila. Te saatte käydä kiddakassi Iranassa vielä verran. Toppe on saatte tummiuvat ja mimi.
1: Oi, ofta.
0: No, tiehoidaasti en jalla NRK. Ja TV6, mun muut läästän vielä tämän huijotaan. Täällä varan ruoisalle challelake alle palus. Täällä nu, just Norga valjaiska Frankriiko. Te saatte Norga teivät ruoissa.
1: Oi.
0: No, täällä ruoisalle, mutta eikö nuo ruoissa ja Norga, voiko Norga voihtii tää ylövollassa? Det har jag länge. Jätte chatta Alex.
1: Jag kan chatta. Jag kallar. Men så att den läser med yes, me but wait. Rota. Jag kallar både checkt ut upp med är här Alexander Isak, Viktor. Man låter gött. Jökeres för att nå ta blå och nu både checkt ju mig. Jag kan dabs mig också mig.
0: Ja, man loggar och lappar checkt mig inte bara. Det är han aippa säärää, kun tämän joukkojektion, missä kun uutoppe saattaa voisiko mitään puhua.
1: Not lie.
0: Mutta on ne varakallirjan tuon mein, te aiko kähtsä te norkkaa.
1: Tieuski. Tämä on kall färdet. Aiko tuon kähtsä?
0: Joo, tieuski. Tämä halkati mohtis nohtaa. Heivä huipuudes.
1: Illan.
0: Mutta jälleen kuin heivä odlaset norkkaas ja maailmista. Train, shunya in the weekend.

0: DLA, The Rolling Stones, Showing in the Stars. Tälle lenne mun kautta nouhtaa siirjan. Mun en tiedä tiihti, kun on tämän ähte Frankriikka. Täällä aloin laihtopia ja ottaa nää märraatuissa laakas. Te snus ei hiile lohpi tohkovalti. Muuta tai hiile raip snuu, mä miin orkaas jutseimet.
1: Okei.
0: Mankamaan olet allemmasen. Äppsiikkaa ruohta tässä, että lääkö lohpi valti melde norkas snouseit, jos valka luumui, ota märkät itse, no, ota märkät itse luumui Frankriikki.
1: Ibland ni att de satt bitch kiddas just allt med.
0: Ja just det är en diet mon in diet det är mot mon läcken när kollan den att elen lohpi. Mot då allt det där lä lohpi väl med det. Mot då han snoses för det lä tuhpa. Det var en ruoses vode ta kare snosa med sille tuhpa. Det hill lohpi norkas kedat. Ja då ni lohpi väl med det. Mot då går du se norka snosa ja mait don iesheikot. Ja voit te vaatsvalt melde.
1: Mi alltså det är ingen lohpi väl snusa, mas ingen snusa.
0: Mas sille tuhpaat.
1: Ai mas sille tuhpaat. Tuhpaak. Tuhpaak.
0: Nikotin kä snusit. Mutta tämä vettä tämän snusa pausaa stjodjua, että tässä lää tuhpaat ja että on ihan ikko lammalt melde tohko vuotit. Ja tämä meillä on aina nuo, että ei lähtee ilet lohpis snuusei käävoihit. Olles EUs RK Ruosas. Ja Danmarkus ja, ja Suomas pääs käävoihit. Na ies, ets käävä hämmäjän.
1: No tu siellä on just tonne, kun te automerkit itse Ibiza. Tu siellä lohpis snuusei välttämältä.
0: Na refti meldä i.
1: Ja, oi, se on itse.
0: Ja monen Barcelona ei välkimme no. Munkaan välttämältä snuusei. No ei, mun kuin saa, että nuu, kuottavaa. Snoussa ei kaikkea. Hitaa kuin läi.
1: Iemi päättää tuolla suht, kun on nuu suhta.
0: Kaita snous. Klikki vaan. Tienne challa TV Guftish.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. Läge dalle guckte norkas ja kolmas Suomas ja da märkä sadana. Tal gullo käässä saattamai tai Suomas ja saatakis tal tappi kuitenkin slen mun Junein Areira junior.
1: Ja tappi Oslo Sirjan Balto.
0: Ja toppe Suomas galga Mikael Morotta ja o, nelä melde maittai saattakis mun jahkan tällä kuit. Tohoi, no kuit tuon. Puore päivi. No ma ei saata kui muistada ja mi saata muisteli tänne Milandin muskullo. Ikkehan mi kulaima lagis tuoddara baasa tuolli ta vuihtesta ahta uosta tikkis. Ja mi kullake maitte baasa tuolli hadvu kahta tatsa taane tuomuupirra. Ja kulla velle, na millä hoidjon tjaala alatsite radu saadvu kahts maissi oi vildit.
1: Mm. Ja avvillissa mai West Pride raidovat sin den sotna päivän. Nu att det uppe mai bata lätte hos Ashidan birra.
0: Joo, ja Mikael saat, svaitt saat vaan muita lite miele Ashidat.
2: No tli tuotoi, Suomastan liitat säp mi Pride tollum joku heb äiki, mutta täältä tli vuossa muu kerti avelist. Ja avelhan liitam anarkielto, takkar kielto kuautas. Ja täällä vuossa muu kerti meittei anarkielto li meritam teko liputtiltam tam Pride. Te varneje mielost li uali tehalos ete täällä, tot li meittei avelist.
0: No falle, no tiette gulahte dan din mustal, ämpä musiikka tälle eika ja elinoskal dunna.

0: Jella jauhku laulu di diedan golle joka. Ja ikte kulaima, että laistu, että baasat on lihte vuihtistahtavasta tikkis. Ja nu ei tarpeeks miljooni maksit lohkamuts. Ja kodat ellulle shaddan pärstuoriis, näde javahistahta historia diurasemmas pakkolohkama. Tallette nukotetsen baasaikkaa vuihten tikkis. Ja eikä tarpeeks maksit kukte juokkis. Tiedä miljoona runnastahti. Ja paitsi tolli hatvu kahta trun piitti lää tuhtaavas tuomuin.
1: Puhatusta pöydä, tuomuilla pöydä. Paitsi jäikällä tällä sinuanjo lää vuotivaltiovuon mesta jo ehkä saajistas. Tuomu chilikin puhdessa tattuas. Tuomus pahta uutana, että tuopmeilla mähtään se puhutuolu ja ole hirma tärkeellistä tuopmua. Ja lämmäs on tietysti tuoda nuodin jouduhakijalks, staata selja fokus, äktodatulas lokanektoi, staata tjohka en på tuopelta ja fokusla pakkuektoi. Da haiku pakkuun, vaikka vielä ei ole kärkange, kehtsälittakar äktodatulas lokan. Tällä on lääritti många joskin juttuit, että tämä fokus ja tämä pakkuektoi ja ei sähtä päälle telefonaa väldikä orhaa ovdolmoja järjät, kuas älki miidän ja lohkamin. Just läkki väldi takka telefonaa, tällivtsin maana huolu pöydät. Ja ofta lakka ei leijo numaan pahto ovdan tuomus, lohkan leijo älkään. Ja lannin leivän vättis maita ei tuopmäri jäädä. Mua niin pitsit johtui pakkulohkan, kun lefse kärtis leke älkään, orohaa kolmano blohka ei pohtsui lohkut.
2: Mua vääsäkin pohtsulun tänne prosessa, kun pakkulohkan ja tuopmu.
1: Tällä lämmäs on loosti uskeen, kun staatalla hui tsehpi häikt olemu ja orohaa. Muhtun olemu hoitsi puoli pälkäväs. Ja muhtun, että kehmaan kähtselekki takia kohtsuva millitidi for föining pisse hitään, kun pohtsu hälki jäppit. Tää tovde erinomat sihat staata häälidi fallisi hiin, maafsa hiit, että tää saattai, takia olemu olmoi vasta. Ja staatalle ei hui tsehpi taahi ja nannet tai reitu ja että tälle ei ole hiljen puhuta, mitä tähpahu vai orhoa ehtoida, mitä juuri tahta vuokkias.
2: Mä oon juuri tahta enke tänne, ja mä oon smittan pidä.
1: On niin jääkää, että tahta enke. Just kun edellit, että niin jääkää, että lakamaan rekti löytä tämän, kun edellämme siis. Ja just löytä siis, teillä on pohjoilma kirkossa, puhtiin sama ahkajuun, sama chilkuhusajuun ja sama pähpärijuun. Välikitikkai muista liittyy sama ja mun jahkaan, että täällä on alle ahtipasat, että tämän puhdas maiden lagamaan riehtis just shaddetok.
2: Ko puhdi chilkai tuomu, mua reagelikki patjon.
1: Tällekin tuula vajja, mutta siemmästä läämäsään täkkär kuuksen käynu manka jaaje paatsilla, että joo, tälle ei tulevaa, mutta tämä hiljat siemmäisille vähän paatsa, tämä näkyy minä iäkselläkin väsihän ollut jaaje paatsilla. Tämä oli aivan tarvitsemehtoon ja vätti sääd tämän staattaa dispositioon näitä näissä.
2: No minä olikin väsin, kun on luvattu käydä onnistuolle.
1: Tämä puoli ei ole alle vätti. Iesat saat lohkan, pohtu jääpä, staatalle ei meiltä tähän riidu. Ja tällä tuotsa negatiivt, tämä ei ollut muille alle karasit. Joo, tämä olikin tulevaa, mutta lihkällä prosessilla lämmin alle nuodin kuuksi aikipotsilla.
2: No minä voitko myöskin smittää täällä oltuskulli?
1: Tällä joskin puhutaan. Ja joskin tässä aloihin jäljimistä kertoi paajalla tuhti tammille ja te kertoi hovdskoulu. Ja mun jahkan, että patsolmo kertoi tämän no puhdiskoon sähtöt.
0: Ja aina vastaatus mai hännär, kun oli Ojon Radhehus advokaatta, se Magnus Johan Färös, lää tjallalle tjias, on tjallehtis tahta ennen tuolla. Ja Pemmo Departementta bokte aikut alkuoralle tuomu ja arvostelle lääko vuodu kuddalihte asi. Reportar lei Nilsson Pojanger jedien a shi satlokanarko sami nähtäsittus.

0: I mun taas kyllä saatte yksi kilo. Mä oon kovinaan, joo, te kyllä saatte.
1: Okei, okay, niin.
0: Ja mä saatan toppi vielä tähkä, mä ajattelin järjellä, mä vaan mannotahki. Ja saatan vielä muista, eli festivaalipirraa vähän. Tämä on vaikka nälkiä, että festpillene ei Nord-Norki, että tävi norkkaa festeriä muuttele, hashtain. Steinjärs, Tröndelagas, toppele festivaal, ihtinjoja toppe Katarina Barrock. Ja toppe Tjöllefjord, mitä tälle saamme killirjaan.
1: Tämä on kyllä tuolla
0: intää. Tämä on kyllä tiedä, että on kyllä tiedä.
1: Mun ei lähe teitä, että kyllä tuolla on ollut tjöppi saamme kielessä kuin muun.
0: Mun kestän, mun ei tal muistella, kun päärällä vaikki.
1: Mutta tämä kuin, että mä tuossa lukee, että tämä on puhutaan oltu. Mun muistan ees, kun mun lävikin kärsos käsillä, ja mun lävikin skihpärin tiepäätihin, ja mä lävin, okei, no mä oon mitään vahkuluopan. Ja lävin, teillä on mun sraava guldulädjä. Pärä tolle.
0: Joo.
1: Tolle. Voi hannus vai ehkki.
0: Joo, tää ei kiilevuutni. Tää ei
1: kiilevuutni.
0: Tää ei kiilevuutni. Doppele tälle iktele alkaan Chris Festival. Tällä on smahava festival, kun saa pohtia artisteja ja kehtiä.
1: Vai koos se Chris?
0: Chris Festival.
1: Okei. Okay. Mm. No mä ajattelin, että mä oon festivaalilla.
0: No mä oon myös musiikkafestivaali.
1: No joo.
0: No ja leikki, kun mun on Sirjaanin tämän vahkalohpiin. Ravvakat.

0: Kvattarakiron Enrik ja mun ai vildin päällä kolma ja päällä njäljiä äskeä, kun täytyy päällä ohti staalla pohti hommaa sate.
1: Ja täällä tuosta oltaisat. Alkahat Tanja. Ennontalla ja Pemmo-departementta voista halai tikkää siis lähestettävä käftsi patsoikkata voista, koska ei piti kuektarihku 7 miljoonan frunno pakkolohkama manga. Tikki oivilta patsoikkati olmus voika vuota rihkojuvon. Rädehusadvokaatta Magnus Johan Färö muistella NRK-jahti siitä arvostalle muu viitasit. Stahta Enantalo ja Pemmo-departamentta pokte aiku täällä tuomu ja arvostalla leuvuudu koettalittain. Miehti rädehtuus on mehtäpiutoloovit vuutu juvoja ja käsemanos äänekota leitä pitkä juvon voitimassa. Patjelmannan pohti vuoda miettätusas ja takkues kai kolma tavimuskieltä kuovlu mehtäpiutoloovii. Tjolma kuske käsemano ofce päivä tiimu ofci ja looji kaskas vuutu juvon ienan lotte loovii. Eralu vatsukkis viipalvalusas nuotuhuvai patjelmere ja taas leitä taimo. Vattut itse äsjähänsä pastevasti sulli loituha kolmatsee piutoloppe jantora, vaikka voitin lähti lyhtsilämmästuussa sulli kuhta tuha kolmatsee loppe jantora. Patjelmannan loovit kompensaarijuvuji porkemano loppe voitimis. Fintrafik vuotuta helse Vantaa kirtisiljui kaittuskirti jodihan kuottaja. Toppe aiko pahte vuota stiksut tsiecha Finavia kirtisilju kirti joditämme. Oktatainla avvila kirtisilju. Ota kaittuskirti jodihan kuottaja taimakohta ja jikuekti tuha kolmalo rääjes. Avvila kirtisilju kirti joditämme äläke toppe tiksu jaai mangelot. Täällä jo ehkä kirtisiljusla etsas kirti jodihäitti. Lappi muolta mierillä laskamin. Luontoväri kohta tsa kiita kähtsalan piuttui vuodul muolta mierillä vehä lassanemmen. Tavimus Lappis muolta näeli lassanemmesta tselkasa mierkat kovas vuote Lappis. Storamus osis Lappis muolta mierilläämäs huivuollin mangimus maattijae äike. Ja muittala vielä tehtiin lavartaa läituvo otseasvoet kilvuu kevras olomuita. Taavi keuramus kilvuu äläkä otsea valastallan kettis, kun ehtemällä häikke. Kilvuossa lasti pohteet otsea kieltä lassin miehtä Lappi ja Suoma. Taavi keuramus kilvu läidit otsea kieltä astaikki taima, sikke otsea kevra ja utsojen kuohu sirvit. Oltaisiin toimat Hiisus Anna Kutti.

0: No, avelist li vuosmus bright räidu vätsim. Täällä pase peivi. Ja tät räidu vätsim varne juvua avelist on kunnen ete aanar kieltoli täällä vuosmu kerti kesiminestää kun bright liipu. Ja tästä li storro marhosume meitte ja avel äijihtäyki servusan musta lohto tai nuorne jäjien radiojussunne. Sunna Nousuniemi. No avelis chottom Anne Olli li nuppe uernejeje ja aina ete avelist li ain hirmot konservatiivlos voinga.
1: No kaltas läs tuorra merkkosup mi, että muu melas leikal vuhton, että avil tarppa satan, että tuon, no toppelie ain tuon hui konservatiiva tahta kär voinga, vaikka Mankka lahkai, että mun jahkan, että tahtaa tahkea puoriitan killäi. Että tuokko puhuta pride, tahe koittaa raitovätsin.
2: Muuta vuhto.
1: No, kaltan koittu aina, jos Facebookista ei erää sosiaalimediassa, mä enää lohkaa tai saastalla, mihin mahtaa elkeä lähteä tuon pride-piirralla maasan. No, kalta holmo, jolkei challi, tuokko vaikko mai ja tuon... No joo, tahilähdä mä saan muun jäike, vaikka sitten järä tekee tuon ääntä lihkesäppmällä tsoitte, että he veihäke järälän nuoraitten tuon tahilähdä mä saan hirma hustihlaskin lipaa ja shattat. Ja tuon mulla saastellaan tässä mankkaikkuin ja ahte munilla ainakin sillä keslata väsähtys ahte tuon tahilähdä nuu shiatat killi ahte toppelaa. Tarpuu taas, että toppe tähpähtuu vähän, että ei suomäs äsi, ja että toppe pohjahtaa oinosi, ja että toppe eille, että ei ollut arveta, eikö olmat.
2: Nämä on sun nousu nimi, muodille krahkanan tämän avvila raitovätsimi.
3: No, tietysti taas lähtät erinomais okta vuotta ahte anara kieltä vuostas häve kuassi ja aiku leukeht tai pride leukkainu tanti ihte mihali dihmanna tohko vätsi ja mi lähtäinä min anar pride parku jov kuin markan fevri tän somes ahte olmo puolesitse tän avvuti ahte tähän lähistorchelas päivi olles min anara kilti ja no, minä lähti takkareaktu tahtulas joukkuin, maina minä lähti imamaita laitan tappe Anara kirkko siittas. No, tjohken olmui ja toppe minä tästä vuollekin päällä, kun kuitenkin oppilu haikke toppe valastallan kiettis ja aiku vätsit. Tohko Anara kieltä tallui ja toppe tästä tuolla sahkavuoru. Ja tällä alle takkarnoa. No tietysti lahka ähpe formaala tähpahussa. No että missä tässä me pride pohtimin porkemaanus nuun tallelle ja tästä vähän ämpötakkar programma ja vara äänne olmohke joutus.
2: No sunna lekko mä oon ollut vertimin olla muita, kun lää oltal kihti jo almuhan vai lää nuotte olla. Mutta jos se pohti ja tälle on aina, että mä oon ollut oppilaat.
3: No tämän miehet, mä ette... Juttasi vielä, että mun savana, että koit muotteloji, mutta kalli toppelät tietysti, missä Facebook tähpähus nuu toppelät sulli kuhtalo holmo perustuvan. Ja läämaittai suadekilis olmot tietihan, että muhtun joukkuin läpohtimin, että kalta horrutiena, että olmo läht chuvan tämän äsi ja no, tietysti tällä kiesi, että mi savahti olmo pohti ja mutta täällä tietysti kyllä mä ettei ollut riippatuoluha, että aina les muuta tästä vaikkuha. Mutta tietysti savva hahtee hirmasi, että pohti olmot tjäihtoriaa ja avutit tämän. Että tähän näin vuolkan tämän min servosa nuoraina, että siillä, että tämän alkaa challan ja piutan tämän anarakieltä servahtaisa leukimia. Ja tässähän mä näin, että kolme kertaa äsken, mä näin tjada. No, että mun jahkan, tähän saman, että Oulu olmos pohteet. Ja taas lää, entä oli sahka nuorain ja nuoreen pohti vuodessa, että min nuoret toute, että lää puhkaitte roiktopäihkiä, että kirjaivuohtalea, tässä lää satsia, tässä lää Oletko paslaat arveet auki olmustaapä?
2: No, annet on muistelit tuossa tänne, että pajassa tänne männän ja nuoran avvilliste. Mua orru täällä on aina rakeltala viimmat leuke tänne Pride leukkaan.
1: Kaltaas tuora äsi, mulla yksi jähkään tälle männään tai nuoran, että tahtaa päättyä siikuessa ja että kaltaas tuon mun mielestä tuora äsi ja tahlaa tuon, tahlaa mittai Mutta ei ole unna äsi, että täällä kuitenkin tuossa leuka, minun manna tohko leukasta, kuin muuttaa tuon tässä lihkää huistuora arvoja tai tjäjehtotan, että kieltä saa vaan puhdas pohtimaan puhkaitte. Mutta ei arve täykeä ollut muitte.
2: No mä oon saava hattee nuorassa ohka palvaa atsu tästä, kun Oine hatte Anara keltaleuke ja hatte toppe avvilisla raitovätsin Anarissan tähle ammosan jo tähte Pride tuolu houtalke.
1: No mun saavan, että täällä nuora ja pahtevas nuora hoinnasetse ja että täppe lieto arvolas paajassattat, tehke sähtää mahtsa, jos karttaa vuoli kiihtuun, vaikka studeerat, säämi joulko pellai. Ja tiedän, että tämä yksi takkar päihki, kun saa olla häälidi mahtsat. Mä ettei avvil, ei tuossa aina. Että mä ettei avvil, avvil yksi takkar torvallas piiras. Ja ei mun taajaa, että aina riskä viisot yksi tievaslas ja puere ja sihkari holmuin läfuones väsahtu saa. Mä ettei aina ris, mutta orru, että avvilis lie jäänä takkar. Tihtolan stigma, että tahilah nuvuas. Vuos piiras, kalkalla kaaraa saatte pirketoppe ja tahi kalkasiin liehnuu, että olmos kalkalla tiihtolaan, että pirke muhtuun piirasis ja sähtää kohtsotihtan rakton. Että maittain herkkäs olma, puokanlan olma tuon kalkaset ja sähti tuon luokkitihtoppe. Että ei puhuteta kertoutua, että tämä hilmu raktuu. Olmo häijätte, että muuta mun karton vuolikin heräsatsei.
4: Ja tiena siskolaim hannulli ja sunna nusun niemi ja taimhäggi leisus anna göttorm.

0: Madonna, la lunedì, holiday day.
1: Don kuultala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
3: Kuula odda luodis luottai osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkus ajo sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Selvä harjauta tästä, te tahkais jättä. Ja nuu takka.
3: Ullo maittai radius kaska vahku tiimu oktonoblogis ja tiimu njäljis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppä huujoulu. Täppä ei tuesta, tälleen naa.
1: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Kielei Anders Porsangere, laulu di piikka, ja tän oudelde kullet käytu tjöndien holpis Gustav Harta lei. Taas taalalla viida minuutta kähtsin sulli, teemii vuolki tohko ohtse johki ko loppe, laiki tuvallakar erinomais kilvu kevramus kilvu laiki täkmi, ja mi kullakke te toppe mietta lää.
1: Ja sen mas mai almu ha mari boyne mai ofta sjunga mas la dolla laula la melde dokumentaris döden på vidda där ja min döderis mai Björn Ove Holmberg la badallan.
0: Jo ja mis läge med min reportar homaden mari boynin dan sjunga birra ja kulke mai mari boyne tacha. Ja de pänjälli nor kaikki bälvida suomaikke telet odlas ikke nu kom moneskilohkin bälohtis. Ja tietysti muus ja Irjanis vielä ollut ära saaga maittain. Mutta täällä meikällä joi häste Sanjuari Oskala Daniel.

0: Kuudot kerti uärneje utsjuvos täällä. Tave kiuromus vyöimi kistoit ja taiti kistoit uärnee. Ohtsejoa kieurat ja utsjoen kuohuservi, mutta meittei utsjuvo kielto. Ja mistä täällä njolko ohtovuoto utsjuvo kielto astoäikin challeen Kaisa Tapiolan. Pyöri peivi.
1: Pyöri peivi.
0: No toppeli vaaro väli hussa täällä itten. Älkä vyöimi almai kisto.
1: Joo, tuolla jätte millä oot ne taas kaskapäjäkkelken huksettamin kilvapäikki. Ja isältä täällä just täällä puhutaan tämän vuostas kilvaliakki teikkiä, että missä älkää. Siis kilvulla ihti, mutta missä vuosi oot ne puhka, että veilas vuotta fitna iskamin tai slaajai. Ja taas tuon huksettan päikki ja viuska täkkiä oktasat poraadia, ja taas tuon ihtiin vaan iästä kilvopäivi.
0: Makareh slaaja toppen lääjistä, mutta onkin itse ollekin makkar liitäkkär kiurovuoto kista, te makareh slaaja toppen lää.
1: Joo. Missä viekkär tarkkuus on, että vähän kilvulla viekkär vuelle ja sielma kilvu, ahte puohkaatkin, että hääli viikkuahti iska kilvohallama viekkär kiurovuoto slaaja, ja on puures puohtan iska ahte puohkalla viekki puures puohtan, missä tuon kolmas laaja, vastamutsanla traktor juvla jorahjätmi, niissä niitä ja almailuttala eralavan tuo juvla, että niissä niitä on vähän kähpäsuht. Tästä jatkas juvla, missä tästä tuo farmaväntin toppela, niissä on niillä, ne oli vitakiilo ja almailmuitta enemmusta vihto oli vihtakiilo kiehto tiettuhma, jonka alkaa tästä vätsi nuu kuhkes mätkikopeassa. Ja vammanga ladokkär Axel tulokten ja toppelama, että niissä on itse alma, että siellä on tietty. Ja taas olla siehkalokten ja mangimutsan taas ladokkär suorasti ja kässin.
0: Ja täällä jo piensä vähän tuo uäsäliste härjuttalla tai uäpäs.
1: Joo, että mitä tämä on pohti kilvalle, että piirrä suomaa ja tätä lavas kuulujon. Ahti tiuskia täppe, jos on ohtilas eeren, on äläkki pohti nuo iskahtäi, mutta tiuskia vähkiä pohti, että mättelee pohti, nämä sitit tähän tehlas, että sitten vähän ikään touttua, että makkas laajahtaa laaja makkarta, makkarilla nuo parkahtäi, tai laaja, ja te puhkaittehan taas puhkaittella tehlas, että vähän tehtää, että mihin taas on ihtin lopu ähti minun outan.
0: Mun ketsim täppi vähän tatli tuo toi kuutot kerti ta kisto ja ketsim netti siitä on vähän tait puetu siitä monnom kerti toi monnom iivi äiki. Te hokseimme te taas liikalla uäsälistee meeri liikalla oro eteli lasanoma iivi mielti. Liu täällä taan ive vala on uäsälistee, ko tiime.
1: No iso tässä missä täällä vihtanut pelohkai kilvalikki puähtimin, jos oot ne ei puäätä vielä lasti. Ahte tuon tietysti on tällä tiimme ja oltiin ihan ehtyä, kun leikki patjel kolmaloi ahte pielin unnon, mutta mun teetan tiekiä läävi, jo ehkä jäi siitä nähden kilvojen ahtella muhtuma heila treenen ja muhtuma ei taas ahte siila tuon luokkosuvan tai hevien ahte, se ei sähti kilvalistan jäi, mutta tuon tahla vähän käskeen oltiin jäi, ennen kuin tämä kilvulukolla on ollut kilvallisista kilvulla, oli maassa tälle hirma kukki, että puhuttu kukkes päivi. Ajattelin, joske tienä täältä manna jotain epo, mutta kalma olisi siellä savana, että mottis kalvel kerke, jos täällä kiinni hääli ja vielä puhasti kilvallina, aina vielä kärkä farui.
0: No just täällä kiinni, tänä otko oholoppa oli älkimin ja li topto, että täällä mulla on kiura, tai kiaskalka välti tohtavuolta.
1: No mun ja sähtää. Ahti sähtä rinketa hieltäisesti e-puostana, velki alkaa parrui.
0: Nuutpa. No tuota, mun maitsi mun aikun vala koijotit mait niin, että tuota, no mä akkar oli vörtimis tälle itten. Ja no ei tomhan mun aikun koijotit mait väitte uadju.
1: Joo, missä täällä jäi palakkasuupin puhkafit niitä kertavii kievramus teepäitti. Ja taas tuo, missä ruuhtapalkkasuumi, missä jäljevät, niissä on ihan kuekteluohka ja almailmoin kuekteluohka. Ja taas tuota, kevramusat, kolme kevramusat, niin tässä ruuhtapalkkasuumi, jossa on jäljityötti, kuektityötti ja työtti euro, tai palkkasuumit.
0: Joo, ja taathan liitostuu Pirro maailman läätäkäre keurovuotta kistoa, mutta utsjuuvasta, että jo oro etetot lii vähän jo epitävällä eteliitäkär tave keuroomus. Mutta taatli lamas jo manko ive, mutta kostaat alkaa taat täkkärijuurteli shottam.
1: No tahle jäsaltais talle mun pohten kiltiin parkui jäi kuektetuuha kuekteloi. Ja tallelle just tota korona-älki ja taas to, musta taas to parkoskihperin tämän utsujen kuohusiervi jodi hetki. Ja taas to suunnilleen taas to Suomestoppe ohtio alsatsääles luokkanahte. Mii tietuhla täppenu keurasahte, mii tarpasit teikki altsemme kilpu. Mm. Ja tästä Heidille ja tästä munje tampiran lohkan. Ja tästä, mä ajattelin, että joskahan vieläkin horneita. Firma kuoren juurta. Ja tästä tuon, moi merriveemme, että joo, moi orneet, ne enkä tehtä vielä talle tämän kilvoi ornemis juurmaitie. Ja tästä kun leimä almuhan, mun on sillä napa tuopmeriskeveltiin ehtoja tästä, missä hän läpi kärjäs järkas aassata Martti Kyrö. Ja se on leidasto, mun legend vähän jo ahpas muuvan suutin ja VHS, että se onhan tuolla, eli Martti Lasmo Halloma, ja totta kärjäs järkas, ja se on taas tuon rinki, että iso, että se on tekkär hirmapuera äsjätouti tämän täkkäris justa, että se on saskipuasti tuopmerin, ja taas ei hui puerekomilasta fittimme suustan äsjätouta, mun saa ahte makkars laaja ja muodan kalkka sinua orne. Ja vies kasatasta täällä outanaan, ja Marttihan lamaittai, älkään tuolla täppe ohtioa, kirkko sittas maittai tämän lasmohallamaa ahte olma hakaan mouttaskan hirma sittasa. Tasa vaikka puokka heti, joskin paljon kilvui, muutto siis tien ahte. Tähän la puere, mati puere orteis olmo vie, ja man emposi liikko nuo liikkati ja treenen, nää tähän la outun puokkaitte. Vaikka ei liustien vielä tämän sisältä häliä, se arvaa kilvui, mutta tällä nuo mohtii taas tämän olomuita saa. Ja kaltaappe siitä ne huijoulu kähkit, mistä äppe kiiliolomoha, että kaltaassa pohtaan tiekkär tehdä kässä tähpohus mikkittä.
0: Tave Keuromus Kisto itten lavortuu utsiuvo valostallom kiitis. Takko tunin utsiuvo kielto astaikin Kaisa Tapiola.
1: Olu kiitos.

DLA Brian Adams, Summer of 69. Tämä on joyhästi. I am Sven Martin, Johanne ja Lauri Käsiä. Ja tämän jälkeen, kun me irjaan, niin vähän saakas tällä, että Norkkaan nationaala pärjätä porraa musaa birra. Taakkuu.

Ja täällä vielä oodasat. Fintrafik vuoduta helse Vantaa kirtisiljui kaittuskirtijodithan kuottacha. Toppe aiko pahte vuodas tiksu tsietsa Finavia kirtisilju kirtijodithämme oktadainla avvila kirtisilju. Oda kaittuskirtijodithan kuottas taimakahta jaajikoektetuha kolmaloe rääjes. Avvila kirtisilju kirtijodithämme jotit hän mälke toppe tiksu jaimange. Täällä jo ehkä kirtisiljusta etsas kirti joti hetki. Ienan talo ja pemo departementa voitte halaitti käsis läästö, että rakäftsi paso ikkätä vuesta, koska ei pidi ikkäkti rihku tietä miljoona runna pakkolohka mange. Tikki voi viltaa paso ikkäti olmus voika vuoda rihkojuvo. Radetusadvokaatta Magnus Johan Färö muistella NRK jatte siitäl arvostalle mo viitasit. Staatta enan tallo ja pemo departementta pokte aiku täl kuoratalla tuomu ja arvostalla läo vuodu koettalittan. Mietti radetusa mietsäpiutoloovi vuuto juvojat ja käsemanos äänekotat letti pitjo juvon vuotimassi. Patjelmannan podi vuoda miettätusas ja takkuas kai kolma tavimuskieltä kuovlu mietsäpiutoloovi. Cholma kuske käsemän ofce päivät himu ofce ja looji kaskas vuuto juvon ienan lotte loovi. Eraluvat chokkis viipalvalus nuotutu vai patjelmäre ja taas letti toima vaat. Vattut ihtäässät hasat pastevasti sulli loituhä kolmatsee piutoloppe jantora, vaikka oveutin lähtee liftsilämäs tuossa sulli kuhtatuhä kolmatsee loppe jantora. Patjelmannan loovit kompenseeri juvuji porkemano loppe veutimis. Ja muista lähvelahte Lappi muolta mierillä laskamin. Luontoväärii kohta Chakita Kähtsalan piuttui vuotul muolta mierillä vähä lassanemmen. Tavimus Lappis muolta nääli lassanemmästä tselkasa mierka kofas veute Lappis. Storamus osis Lappis muolta mierit leamas huivuollin mangimus Matti ja äike. Ja odasi toimat Hiisus Anna Kuttor.

Sofia Miannaia, okei Niko, koston lähtee taljojaste musiikka mai kultale jille saavan ja shallosen, kun mä jään hoitnaan taan outelle. Täällä pohtan on laika, täällä Marjela kille jallana sahte pähtä, kun joi haastelu sahte, man Slyn Grace le rahkataan. Joo, tietysti tämä kuin sahte. Ja kun tälle kullon tee, kullakke Mari Poine järjellä, mä odhaa suunja perraa.

JVKE Clouds tie. No, tältä kölle manna saattelua. Pakului kiihti te tuokolta läjikolle, tuokolta länne gässä saattakaa Mikael Heim saattakis muunjuneina reira junior Irjan Baltu, Mikael Morottaja ja Susanna Kyttorme. Täällä on apsevel kuokte suonja, Westchinle Pink, Irrelevant ja Tammanjel Astri S Joyride. Puerre vahkolohpa.